0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
1: Le zaboj, fantič moj,
0: Alpski kvintet,
1: Le kdor bo kranico vzel,
0: ansambl Nemir,
2: Tri želje imam, tri želje samo,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rosc. Vlada v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje postopnega odpuščanja v javnem sektorju, je ob predstavitvi proračuna za prihodnji dve leti dejal predsednik vlade Janez Janša. Ker se prebivalstvo stara, v storitvenem delu javnega sektorja ljudi primankuje, po drugi strani imamo v birokraciji številne viške, bo prerazporeditev kljub vsemu potrebna. A preden se bo vlada tega lotila, bo o tem povprašala ljudi na referendumu, ki bo v prihodnjih mesecih, je napovedal premier.
2: Težko je na palcu centa, je to 10%, in ali je možno to na nek mehak način, ki smo ga napovedali, dejansko narediti v enem letu. In poleg tega so tukaj javnofiskalne, ne bom rekel nejasnosti, ampak nekatere dileme glede na to, kjera zakonodaja bo naslednje leto veljala, kjera pač ne bo veljala, ker so tukaj napovedani referendumi.
1: Na Kreti sta se v petek ob padcu z obzidja v mestu Hanja, ki leži na severozahodnem delu otoka, huje poškodovala 25-letna Slovenca. Oba se zdravita v bolnišnici, eden naj bi po poročanju grških medijev imel huje poškodovano hrbtenico in poškodbe lobanje, drugega poškodovanca so operirali zaradi zloma reber. Mladeniča naj bi padla z beneškega obzidja na območju zahodnega jarka v starem delu mesta. Pod obzidjem so jo okoli 4:30 zjutraj odkrili prebivalci in poklicali nacionalni center za nujno pomoč. Okoliščine nesreče še niso znane. Sloviti festival piva Oktoberfest, ki se je včeraj zaključil v Münchnu, je letos obiskalo rekordnih 7,4 milijona ljudi. Doslej so največji obisk zabeležili leta 2023, ko so našteli 7,2 milijona obiskovalcev. Kot število obiskovalcev raste tudi prodaja piva na njem. Letos je bilo na Oktoberfestu popitih 6,7 milijona litrov, kar je 2,7% več kot lani, ko so obiskovalci spili 6,5 milijona litrov piva. Prodajalci hrane so zabeležili od 2-3% več prihodkov kot lani. Pri tem prednjači prodaja pečenega piščanca. Želimo vam lep začetek tedna. Z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejši
5: aborigeni. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Toplotne črpalke Kronoterm.
5: Tišina, ki navduši.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno

0: Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
1: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
2: Eno lepo dobro jutro. Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam pa zjutraj še nekaj megle. Drugače so se pa temperature precej spustile, to jutro Celje in Ptuj 2 stopini, Črnomelj 3, Cerklje ob Krki in Lendava 4, Novo mesto 5, Ljubljana Grosuplje 6, Maribor 9 in pa Koper 13 stopin. Pestro dogajanje pa v tem trenutku na cestah. Pozor, zaprt je vozni pas pomurske avtoceste iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče. Pa zaprt je počasni pas tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec, tam je vozilo v okvari. Jutrni zastoji so že na vse zgodaj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Pa zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. In na štajerski avtocesti ravno tako v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil v dolžini 5 km. Vozila pa v obeh primerih stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro. Ja, danes je 5. oktober. Ljubičine besede na današnje jutro so bile takšne, kot bi si jih vsak moški želel zjutraj.
4: O moj bog.
5: O moj bog, čakaj, zakaj sem to rekla, o moj bog? A ja, ko sem odprla laufala, to sem...
3: No, še kar malo zadihana. S kakšnim drugim razlogom tudi lahko, ampak če sem, not prlao, ja. tudi takrat šteje.
5: Ja, sem te ulovila v prometnih informacijah in res
3: si me ulovila, sam šele potem, ko si že na lastni koži izkusila, kakšen je ta promet.
5: Res je gužva. Ponedeljek je, nimaš kaj, 5. oktober smo napisali, ne?
3: Ja.
5: Tako da, ja, kar hitro peti, čas beži, ha?
3: Je, ja.
5: Jaz sem še kar zadihan, o mašinca.
3: Kam čas beži, kam se mu mudi?
5: Ja,
3: ne vemo.
5: Kam gre moja sapa, ne vem.
3: Jaz tudi, kar sem malo tako se odvomih, jaz ne vem, moram zdaj en avto registrirati, ali se je že poteklo vse skupaj, ne, nijem pojma.
5: Čaki malo, se nisi nič vozil, kako to ne veš, da moš avto registrirati?
3: Ne, nisem se vozil, je stal.
5: Nisi?
3: Veš, sam registrirati, kaj pa treba, ne? More stati registriran, da je vse lepo.
5: To je spet
3: lepo.
5: Eden izmed tistih tvojih, koliko jih že imaš, 10?
3: Ni debate, punči, ni debate, biseri, dobro jutro.
5: Dej moraj pognat Moskva, ja, dobro jutro.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399. Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
1: Pri dan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo. Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595. Veselja.

0: Naše srce poplesava, nam se zgode zjutraj, da nam dogaja. Ne?
1: To pa vedno. Ja, dobro jutro, drugače pa 5. oktober je danes. Malce sva naredila ponovno domače naloge, pregledala, pogledala, kdo pravzaprav goduje in prišla do odgovora. Povej ti tokrat, Žiga.
0: Sveti Placid.
1: Ja.
0: Ja, ker Ziher ga poznate, a ne?
1: Ziher.
0: Menih in Sveta Faustinka Kovalska.
1: Faustina Kovalska.
0: Poznate, ene tri po mojem, da še iz srednje šole se spomnite, tam je bila, v paralelki je bila.
1: Zagotovo, ja. Ona vse je sicer, ja, no, ja. Kaj?
0: Ne, mislim, ne, zanimivo ime ima. Ona je poljska redovnica.
1: Ja.
0: Ne Poljska kot z Nive, ampak z države Poljske.
1: Tako.
0: Znana pa je kot glasnica Božjega usmiljenja.
1: No.
0: Bog se usmili, če kdo pozna. Mislim,
1: se bova
0: zdaj
1: še prekrižala.
0: S tem imenom. Ne, to se ne bova.
1: Ne, ne bova.
0: Bova pa v tem trenutku se skupaj prepustila Matico Vidico, ker on je strokovnjak na tem področju. Mi dva priznava, sva zdaj govorila takole izven svoje stroke.
1: Upam, da sva samo prav ugotovila, ne?
0: Pa jaz upam, da res nisem zdaj užalo koga, da je pa Faustinka res pogosto imel Slovenijo, ampak mislim, da nisem, a ne?
1: Ne, jaz mislim, da ne.
0: Lep dober dan današnji 5. oktober, pa seveda tudi vse najboljše vsem, ki danes praznujete ali god, ali pa tudi rojsten dan, takrat pa še bolj. Vse najboljše.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Redovnica Sveta Faustina Kovalska, ki se je rodila na Poljskem, je znova priklicala v spomin temeljno resnico vere o usmiljeni ljubezni Boga do človeka. Imela je videnja, dobivala razodetja, izkusila stigme, svoje doživetje pa si je začela zapisovati v dnevnik. Teh se je nabralo za več kot 700 strani. Želim vas opomniti, da vsi tisti, ki nosite v sebi milost vere, ne pozabite, da ste ustvarjeni za to, da ste srečni. Če nisem srečen, zagotovo delam nekaj narobe. Kajti, kakšen Bog bi bil, če bi samo trpeli? Bog je kakor oče, ki vzgaja in vzgaja me za nekaj lepega. Zato včasih tudi boli in boli za to, da se oblikujem. Sveta Marija Faustina, Helene, vse najboljše za god.
2: Godovnik.

0: In servus in ranjeno srce, ljubica, sam hočem ti povedati, da imaš tam kavo, ampak je že hladna, po mojem, imaš že ledeno kavo.
1: So jo sosedi prinesli ali ti?
0: Soseda je prinesla.
1: A, ja. Se mi je zdelo. Ja. Ja, zdaj pa čakam še tvojo, ne, iz avtomata, ker sosedje kuhajo turško. Uh-huh. Tista, da prime, una pa je pol, da se
0: mi kuhamo pa slovensko iz slovenskega avtomata.
1: Zdaj pa zakuhajmo še vreme.
0: Ne, ne, ne bomo ga.
1: Tisti tam zgoraj. Ja, no.
0: Naslednje dva dni ga ne bomo noč kuhali.
1: Res je. Četrtek pa potem orng ohladitve. Ampak do takrat bo preteklo še nekaj vode. Danes bo pretežno jasno s povečano oblačnostjo. Temperature pa čez dan od 17 do 22 stopinj, ob obali do 24.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pozor, zaprtje vozni pas po Murske avtoceste iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragučova zaradi prometne nesreče. Pa jutrni zastoji so na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Štajerske avtocesti od Lukovice in na Primorske avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljanske obvoznici. Zastoj tovornih vozil imamo na Gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na Štajerske avtocesti v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil v dolžini 5 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Ja, ura je pol sedmih oziroma natančno 6:35, mi pa že v oktobru. Mar se kje diši po pečenem kostanju, začeli pa smo tudi kuriti.
0: Je, zjutraj je fajn, če te poleg kave pogreje malo še radiator.
1: To imaš pa čisto prav. Ampak veš, kaj Žiga razmišljam, kaj? Ne? Lastovka.
0: Ja?
1: Ptica lastovka,
0: ja.
1: Ima možgane težke samo 4 grame,
0: ja.
1: Pa se pred zimo odpravi v tople kraje. Mi?
0: Imamo pa pretežke pa možgane.
1: Mi pa kurimo.
0: Mi imamo pretežke možgane, ne prišli tok daleč. Muzika.

0: Ali si ti, ali nisi bil ti zraven nas? Mm-hmm. To je vprašanje, ki ga je Jan Plestenjak zdaj postavil.
1: In Miran Rudan tudi.
0: Ja, oba sta ga postavila.
1: Nista bila z nami tam, ne. Kjer smo bili mi. Ne. Govoriva o izletu na morje, ki se je dogajal minuli teden. Tako, v Biogradu na moru. Več kot 550 veseljakov je tam uživalo.
0: 10 avtobusov.
1: Ja. All inclusive, pazi malo. Animacijski program, vsak večer veselica, petka, zakapane, vižarje. Pol so bili z nami tudi ansambl Tomaža Rota. Pol je bila tudi pena party.
0: Pa izlet z ladjo.
1: Ja.
0: Pa fish piknik.
1: Pa noro je bilo, noro je bilo in menda se je tako dogajalo, da je večina naših sodelavcev ostala tudi brez glasu. Sva pa midva ujela še zadnje javljanje, to je bilo v četrtek, ne? Uh-huh. Ko so se iz avtobusa oglasili, se jo te slišali. Ja, malce so bili kar pofurani, preverimo.
0: Pofurani? A jaz mislil pa, da morje vpliva na glasilke, da zniža frekvenco.
1: A ja, da bi sol.
0: Ja.
2: Živijo veseljaki, no to je še naše zadnje javljanje iz Biograda na moru. Zdaj se že pakiramo, smo že skoraj vsi na avtobusih in samo še rečemo srečno in hvala za vse, kar se je zgodilo tukaj v Biogradu na moru. Kar se tle zgodil, tle ostane, ne?
3: Ja, a lahko sam še nekaj dodam.
2: De.
3: Imeli smo se super in mislim, da je najlepše, da to naredimo, da povemo še eno stvar s pesmijo. Oj, zdaj gremo, oj, zdaj gremo, nazaj še pridemo. Se vidimo!
2: Živjo!
3: Se gledamo! Se bo
0: spozno! Ljubica, yeah. Daj mi ti zdaj moraš, to je šlo zdaj eno oktavo nižje, kako?
1: Mislim, da kar dve, ja.
0: Dve oktavi nižje je šlo, kaj, kako in kje se bo še to dogajalo?
1: Slišalo se je to brundanje, malce medvedje, ne, malo hripavost, ampak, ampak, če si slišal poštar Lojza, ne, on je res ostal čist brez glasu, sva še včeraj govorila, rekel, da je čist brez, da danes verjetno se bo malce še krepčal doma in veš, kaj je rekel svoji ženi?
0: Da dobro, da ne nosi zvočne pošte.
1: Ne, je rekel, meri samo, aja ti me daj.
0: No, boste pa lahko takole kmalu zopet šli na teren, a ne? Danes po 10. uri izvemo, zakaj bosta v družbi Jože Režanja.
1: Pa Jože potrebuješ.
0: Ja,
1: ja, obeta se nekam kmalu spet nekaj dobrega, novega. A zdaj gremo, nazaj še pridemo, sej so napovedali naši veseljaki.
0: Kam? Zelo kmalu, ba jedeš še tukaj okrog prvega.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Naj bo zima topla, naročite kurilno olje pri Halo Olje, hitro na 080-1137, dostava v Ljubljani z okolico.
3: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design, več na a-design.si.
4: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
6: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
8: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20. let povabil v goste najboljše glasbene parijate in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
9: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: spletna stran najbolj slovenskega radia in televizije.
1: Gospa, kaj pa obvezno opremo imate?
2: Gospa, jaz?
1: Ja.
2: Seveda, da imam.
1: Kaj pa je ta obvezna oprema?
2: Trenutno gledam v računalniku na www.veseljak.si in prebiram najbolj frišne vroče novičke dneva.
1: Kaj pa dodatno opremo imate?
2: Dodatno opremo? Za zimske gume še
1: ne, kavica.
2: A ja, kavica.
1: Dodatna oprema, kavica, obvezna oprema, računalnik ali telefon, ja. Kam pa greste, ja, na veseljak.si in preverite vse, kaj se dogaja. Veliko je o eni takšni številki, ki je za marsikom že za nami,
2: ja.
1: Številka 30. Za veseljaka pa bo zelo, zelo kmalo tudi v največjem temle ognjemetu se prižgala, a ne?
2: Ja, v največji euforiji.
1: Res.
2: Ali ognjemet bomo tudi imeli.
1: To ne vem.
2: Jaz kaj ne
1: to
2: vem.
1: To se zdaj zmislil.
2: Torta velikanka pa bo.
1: Torta velikanka pa bo, pa gor bo je tisti verjetno vulkanički, pa to, da bo bo lepo.
2: Neki zate.
1: Bo lepo, bo za jest. No,
2: bo za pit pa veliko dobre muske.
1: Tudi v tem, to. Pa marsikaj se da izvede tudi v kakšnih oddajah, ki bodo, ki so bile na veseljak.si in pa tudi najdete kakšne slike, pa vse podrobnosti o tem, kaj se je dogajalo o Biogradu. Tudi o tem so se razpisali.
2: Ja, o tem, kar sva mi dva prej govorila, si lahko zdaj le v slikovnem, pa tudi v tekstovnem materialu preberete na www.veseljak.si, ko pa že govoriva o 30-letnici, med drugim tudi 30 let mladih Dolencev. Dolencev, z njimi so odraščale generacije. Tudi o tem lahko preberete. Pa ne pozabiti glasovati za lestvico Veseli vrtljak, ne?
1: No, evo, ja? Jutro plani, kava,
2: narjeni.
1: Vse je narjeno.
3: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
0: Klikni tudi ti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Pred referendumskim četvorčkom, ki bo to nedeljo, se danes izteče rok, do katerega lahko državni volilni komisiji glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. Za druge oblike glasovanja, kot je na primer glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča, je čas prijave še do srede 7. oktobra. Predčasno glasovanje pa se začne jutri in bo potekalo do četrtka. V sindikalnih centralah pa zaključujejo zbiranje overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnemu zakonodajnemu referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so imeli sicer v rokah že 12 dni pred rokom. Sindikalisti naj bi podpise v parlament vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel tudi papež Leon XIV, sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu še pogovore z italijansko premierko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo sogovornik razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih razmerah v svetu. Nazadnje je bila konec leta 2024 na obisku pri Svetem sedežu predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, ki se je sešla s prejšnjim papežem Frančiškom. Zunanji minister Tone Kajzer je ob nedavnem obisku v Vatikanu dejal, da želi Slovenija s Svetim sedežem krepiti reden politični dialog o vprašanjih, kjer lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva. Med njimi so tudi konflikti in vojne, končanju katerih pogosto poziva papež. Nogometaši Portugalske so v četrtem krogu Lige narodov, ki se bo z zadnjimi tekmami sklenil v torek, ko bodo v skupini B1 Slovenci gostovali na Škotskem, dosegli četrto zmago. Še drugič v tem ciklu so z 2-1 premagali Norveško. Lep ponedeljek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
7: Štiri minute čez sedmo pogledamo v nebo, v hladno jutro smo se prebudili, v tem trenutku imamo v Sevnici, Krško, Brežicah 3 stopinje, Mengšu 6, prav tako tudi v Domžalah 6, tudi v Ljubljani 6 stopinj Celzija, stopinja več v Slovengradcu, Celje 8, Bled 9, Novo mesto 12 stopinj. Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa od 17 do 22. Ob obali do 24 stopinj.
8: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
9: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
8: Foglove kapljice smetliko, blagodejna tolažba za oči.
9: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
10: Lepo zdravo še vsem, ki ste v tem trenutku.
7: Dnevne temperature pa od 17 do 22, ob obali do 24 stopinj.
8: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
9: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
8: Foglove kapljice smetliko, blagodejna tolažba za oči.
9: Na voljo so v lekarnah in specializiranih.

0: cesti od Vrhnike in na Gorenjske avtoceste od Vodic vse proti Ljubljanske obvoznici. Zastoje pa nastajajo tudi na ostalih običajnih jutranjih mestih. Zastoj tovornih vozil imamo na Gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, upa en radar ste opazili, v Belem Kedju je na Poljani, zmeri pa v smeri Mežice. Kje je to? Blizu Preval.
1: Brušvikun.
0: Blizu Preval.
1: Ne.
0: Blizu Preval, ja, tako. Če je kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro. Vidiš, da te prepoznajo, ta isti rekel, skokar unke se zavrtiš okrog.
1: Jaz zato sem se pa jaz zrihtal. Po dolgem času sem prišla spet v jutranjo budnico, pa sem se isto oblekla, da me ne bi kjer zamenil.
0: Če bi še sve, da bi še kravato dal gor.
1: Ja, pa dej no.
0: Ja, nimam,
1: ta teden je boš, ne boš več rabo, če boš želel z mano vetro s kravato. Drug teden pa se zopet kaj, bom rekla, pohecava skupaj. Drugače pa...
0: Ja.
1: Ta teden ne, je se kar veliko dogaja, teden otroka je, je pa tudi mesec požarne varnosti, ampak midva, več o tem kasneje, midva sva se odločila, da gremo v čisto eno drugo temo.
0: Tako, odločila sva se kot ponovadi, Ljubi se rekla, tak boj in tak je, evo, zdaj pa povej, kaj sva se odločila.
1: Veš, da, ja, nič. Danes bo malce dišalo po jesenski otroški kuhinji. Rabila bova zagotovo vašo pomoč, kaj ti spraševala vas bova že v tem trenutku, katera jed vas odpelje v jesen vašega otroštva. Tako da, tisti občutek, ne, ko je včasih dovolj le tisti von iz kuhinje, pri babici, zunaj dež, na štedilniku se nekaj dobrega kuha, vi pa čakate na dobro kosilo, na dobro malico, na dobro večerjo izpod rok babice.
0: Ljubica, katera jed, ki tebe spomni na tvojo otroštvo v jeseni.
1: Vinski zos.
0: Vinska omaka.
1: Iz Jurke. Pazi, ne, tako, ja, vinska omaka, ok, ampak ja? Nekateri ga delajo iz belega vina.
0: Zraven ristanega krompirja.
1: Obvezno mora biti Jurka.
0: Aha.
1: Ja, zraven pa riž, pa govedina. Kuhana.
0: Res?
1: Ja.
0: Jaz sem pa tole vinsko omako jedel samo zraven tinstanga krompirja, torej restanga krompirja.
1: Tudi paše, ampak probaj z rižem in govedino. No, katera jed pa tebe spomni na jesen otroštva pri babici, pri mamici?
0: Jaz
1: imam
0: tako univerzalen odgovor od cvrcir.
1: Ba ne, no. Jesenska otroška jed.
0: Kaj sem bolj jesen jedel? Jaz sem
1: ne vem, sladko zelje, tinstano nimaš to rad?
0: Na pečenem krompirju.
1: Dobar, mogoče malce s kakšno jesensko začimbo.
0: Bolj je bil jesenska sorta pečenega krompirja je bila, evo ga.
1: Ja, ali pa kakšen pečen kostan z vinskim sladkim moštom.
0: Kostan, kuhan, obvezno kuhan kostan, ja.
1: Si ga potem lupo ali si ga kar pregrizno?
0: Ne, lupo, ko? Grizno. Lupo sem ga. Kaj pa vas spomne na jesensko hrano vaše mladosti? Nič 3-1-6-6-6-4-4-4. Pokličte, naj vas ne bo sram, ne biti sramežljivi, ker... Če boste sramežljivi, pol ne bomo še ostali izvedli. Dajte se javiti.
1: Res je.
2: Veseljakova tajnica.
3: Nič 3-1-6-6-6-4-4-4.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Vemo, kdaj, vemo, da je tole.
2: 10. oktober, to soboto se dobimo v Domžalah. Od 20. ure naprej bo tam pokalo. Pa ne samo od golice. Zavrteli se bomo, objemali se bomo, plesali bomo, torto bomo jedli.
1: Pa nekomu bomo podelili harmonko Vox.
2: Točno.
1: Tudi to dogajalo se bo. Kdo pa vse pride, poleg vseh vas? Ja, poleg vseh vas pride še ansambl Braneta Klavžarja, Banovški, pa slovenski muzikanti, pa Nemir, pa Mladi Dolenci, pa Gregor Kobal, pa Alfi Nipič, pa Alpski kvintet, pa...
3: Ni veselice brez golice, v dolini piki sam že piti zna.
1: Tudi ansambl Petra Finka, skratka, lušna druščina bo... Kar pa še rabite je, da prijete noter?
2: Ja, stopnico. Nekaj malega jih je še na razpolago, ampak res zelo, zelo, zelo malega.
1: Tako ki jih dobite?
2: Top event ali pa na vseh Petrolovih bencinskih črpalkah.
1: Torej, če ste pri računalniku, odklikate na topevent.si. Če pa niste pri računalniku, pa da imate ki avto v bližini, pa grete do pumpe, pa
2: tako?
1: Rečete, dejte v Top Evento sistem pogledati, pa mi dejte dve vstopnici za, a pa štiri, a pa...
2: Ja, še za sosedo, ja. Za ljubico, za ženo, ja. Sestrično, bratranca, skratka za celo familijo. Mi bomo tam, vi pa tudi, tako da ne mi manjkat, ker to bo res en velik koncert, ki ga ne smete zamuditi.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
9: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
10: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Excel zmogljivost, Karpan na veseljaku.
1: Ja, v tem trenutku pa vprašanje, ki velja tudi za vas, dragi veseljaki, pri katerih stvareh velikost ni pomembna. Kaj bi rekel ti, Žiga?
2: Pri dobri volji, Eva. Pri dobri volji velikost ni pomembna, en tak mini nasmeh lahko polepša dan.
1: Ja, pa pri kavi recimo, ne? Mala skodelica, velik učinek. Sploh
2: evo,
1: pri nama to velja.
2: Ja.
1: Mala kava pa najo je povsod dovolj. No, je pa še eno dejstvo glede te velikosti. Pri Krpanu so namreč znova dokazali, da velikost ni vse niti pri gozdarskih prikolicah.
2: Ja, nove prikolice Krpan GPXS so najmanjše v njihovih ponudbi. 6, 7 ali 8 tonami skupne dovoljene mase narejene so za manjše, pa za srednje močne traktorje. Tako da vam ni treba kupovati zdaj enega orang velikega traktorja, da bi v gozdu delali resno in učinkovito. Skupaj z dvigalom pa so na voljo že od 19.990 € z DDV.
1: Neverjetno, to pomeni, da lahko tudi z manjšim traktorjem opravite veliko delo. Pa še prikolico z dvigalom dobite za to ceno. No, zdaj ste pa vi na vrsti, dragi veseljaki. Sprašujeva vas, pri katerih stvareh po vašem velikost ni pomembna.
2: Zdaj, dejstvo je, morate biti malo izvirni, morate nas nasmejati, odgovore pa pošljite v SMS-u s ključno besedo Krpan na 031-666-444 ali pa pokličite na tajnico pa takole povejte. Vsak dan bodo naši sodelavci v užitenem popodnevu izžrebali nagrajenca, ki bo prejel majico iz Krpan Fan Shopa.
1: No, pri majici bo pa velikost vseeno pomembna, ne? Tam kaj
2: pa,
1: ti misliš?
2: Ja, tam pa bo, ja.
1: Bi bilo fajn, ne? Tam če pa nosiš XL, da ne dobiš
0: XS. XS velikost, XL zmogljivost. Krpan na veseljaku.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 €.

0: Punca jo se zavese. Ampak kako kaj, ker veter piha.
1: Ja,
0: veter
1: danes ga sicer ne bo.
0: Zavese pol gunca, ja.
1: Bo pa nekaj več oblakov kot vetra. Pretežno oblačno bo danes. Do stopinje pa 17 do 22, ob morju do 24. Zakaj si pomignil z rameni? Ja, ne, tako piše, samo jaz zdaj že to vem na pamet. Jaz imam taki, kako se temu reče, ta...
0: Sposobnost. se pravi, fotografski spomin.
1: Ti se z mano zabavati, jaz imam velike šole.
0: Škaj, ti pa fotografski spomin nič ne pomaga.
1: Zakaj ne?
0: Ne, kje ti nič ne pomaga?
1: Kje mi
0: na slovenskih cestah je vedno nekaj novega.
1: A ja, jaz mislim tam na drugi strani.
2: Naj igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
3: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Dve prometne nesreči sta se zgodili na dolenjski avtocesti, obe v smeri Obrežja. Prva med priključkoma Dobruška vas in Smednik, druga pa med priključkom Trnovo in Počeveliščem Čatež. Pa zaprt je vozni pas po Murske avtoceste iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Jutranji zastoji so na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Vodice. Vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoj pa na ostalih običajnih jutranjih relacijah. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v razdalji 2 km, pa Belkedi je na Poljani v smeri Mežice merijo. Če kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
4: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
7: Dobro jutro.
0: Ja, zelo kmalo pride, on pride iz Biograda.
1: Na moru.
0: Drži.
1: Slabšim glasom, še preden pa dostavi pošto, pa kup dobre volje, preverimo, katera jed pa poštarja Lojza v trenutku odpelje v jesen njegovega otroštva z glasom ali brez. Preverimo. Halo, dobro jutro.
8: Dobro jutro, to vama, ja, poštar Lojz. A moram priznati, da kar se glasu tiče, je tam dolj neko tetem Beogradu na morju ostal. Enkrat se bo že pripjelo nazaj. Jaz ta me pa spomnala na mojo najljubšo jed iz otroštva.
0: Ja?
8: Res, brez heca, Čiješpovi knedlci. Rekord sem imel 16 njih naenkrat pojedu. Zdaj, kak sem se takrat počutil, verjetno fejs napihjen, ampak tu sem imel res rad. Ja, očitno, že takrat sem imel rad Čiješple.
0: Kaj pa danes rad in z veseljem dostavil, preverimo zelo, zelo kmalo, še pred tem pa ansambl Galama in Rad bi te.
1: Rad bi te. Oh, danes pa mama res
0: povabu
1: same na to.
0: Povabu na kavo.
1: Kavo, ja.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz, tudi tebi in lep dober dan.
3: Čakaj malo, Marjan. Imam občutek, da si dobre vole, pa ne vem, a si ali nisi?
2: Sem pa nisem malo, sem dobre vole, malo sem slabe vole, pa se spomnim, sem spet dobre vole, pa se spomnim, kaj je bilo, pa sem spet slabe vole, ne vem, kaj sem, ne vem.
3: Čakaj malo, tu je ziher povezan, ne, s tvojo.
2: Ne, ni.
3: Ni s tvojo?
2: Ni.
3: Kva ti je pijače zmanjkal?
2: Ne, hvala Bogi, ne, ta boš ti pa neso, sam nekaj drugega me motra.
3: Ko, de mi povej, zdaj me pa zanima.
2: Ja, včeraj sem na lotu zadel sedmico.
3: Sedmico? Pa kaj si ti nor? Pa takle, ne veš, kakve vole bi bil. Veš, koliko je to denarja?
2: Lojz, moj dragi, nič ne denarja, veš. Sedmica je bila edina številka na loto liste, kako sem jo imel.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Si kam nosik ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hausom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Začne se, zdemo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Veseljak v mojem srcu.

0: In morje mi. Morje mi obuja spomine zdaj.
1: Tako je, ja, ampak ne obujamo spominov na tole jutro na morje, ampak obujamo spomine, pravzaprav brskamo po njih skozi kuhinjo. In to jesensko. Se vam kdaj zgodi, da nekaj zadiši, pa ste v trenutku spet otrok?
0: Recimo, sedite takole za mizo, noge vam ne sežajo do tal in potem vidite, kako na mizo pride... Ja, tista hrana, ki vam polepša dan, mogoče vas spomni v tem trenutku na mladost in na jesen,
1: ja,
0: ko ste
1: vas...
0: bili otroci.
1: Tako, zato vas sprašujeva, ne? Se misli, da si že končal, prosti šika. Zato vas sprašujeva, katera jed v trenutku vas odpelje v jesen vašega otroštva. Kaj je dišalo iz domače kuhinje in čigave roke so to recimo pripravile?
0: Halo, halo, povejte, kaj vas spomni na otroštvo in hrano?
2: Ja, dobro jutro, Marija na tej strani, Slovenske Bistrice kličem. A veste, kaj so po meni vedno kot otroku kuhali?
0: Povejte.
2: Sejed in golaž. Meni se zdi, da smo to celo jesen, celo zimo, pa še pomladi, ko je bilo mrzlo, jedni sejed in... ali pa une zeljne krpice, ne vem, da že tega spomnite.
3: Ej pa kaj govoriš, kdo ti ve?
2: Ja, se, ej pa te vodi, Joža. V glavno, lepo vas je poslušati. Ljubica, vi ste najboljša. Pa dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro,
0: zanimivo,
1: hvala.
0: Torej, zelje je tisto, ki vam je pri srcu bilo in vas spominja na otroštvo. Kaj je pri srcu vam, na kaj vas spomni jesen oziroma katera hrana?
1: Iz otroštva, tako, jesenska domača jed vas spomni. Kdo jo je pripravo? Je to... ne vem, segad in gonaš, zeljne krpice, vinski zos, zažiga pohan sir, takšen in drugačen, gobova juha, jabolčni štrudel, ne vem.
0: Ali pa bohne, da je kuhano vino. Ne vem, javte
1: vem,
0: se.
1: Javte se.
4: A si upate? 031 666 444.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Vlada v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje postopnega odpuščanja v javnem sektorju, je v predstavitvi proračunov za prihodnji dve leti dejal predsednik vlade Janez Janša. Ker se prebivalstvo stara, v storitvenem delu javnega sektorja ljudi primankuje, po drugi strani pa imamo v birokraciji številne viške, bo prerazporeditev kljub vsemu potrebna. A preden se bo vlada tega lotila, bo o tem povprašala ljudi na referendumu, ki bo v prihodnjih mesecih, je napovedal premier.
2: Težko je na palcu centa, je to 10%, in ali je možno to na nek mehak način, ki smo ga napovedali, dejansko narediti v enem letu. In poleg tega so tukaj javnofiskalne, ne bom rekel nejasnosti, ampak nekatere dileme glede na to, kjera zakonodaja bo naslednjem letu veljala, kjera pač ne bo veljala, ker so tukaj napovedani referendumi.
1: Na nedeljskih predsedniških volitvah v Braziliji je največ glasov presenetljivo dobil desni senator Flavio Bolsonaro pred levim predsednikom Luizom Inasijom Lulo de Silva. Ker nihče od 13 kandidatov ni dobil absolutne večine glasov, se bosta Bolsonaro in Lula 25. oktobra pomerila v drugem krogu volitev. Danes je svetovni dan učiteljev, ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in izpostavljanju nujne podpore učiteljem. Pri nas pa tudi v znamenju razprav o načrtovani reformi, ki jo je minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič napovedal pred mesecem dni. Minister je napovedal odpravo devetletke in prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo, ob tem pa prejšnji teden del javnosti razburil tudi s 26-članskega strokovnega sveta za reformo, iz katere je izključen del strokovne javnosti in tudi predstavniki reprezentativnega sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Naredite se lep dan tudi z našo družbo.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: 4 minute čez 8, preverimo vreme, danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem do 24.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
10: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Dve prometne nesreči sta se zgodili na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja. Prva med priključkoma Dobruška vas in Smednik, druga pa med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Pa zaprta sta vozna, oziroma zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče. Jutrni zastoji proti ljubljanski obvoznici seveda iz vseh smeri, pa zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije. Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Dve prometne nesreči sta se zgodili na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja. Prva med priključkoma Dobruška vas in Smednik, druga pa med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Pa zaprta sta vozna, oziroma zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče.

0: skupaj tudi na cesti.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
2: Jutranja budnica.
3: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
4: Dobro jutro.
5: A vemo, kater datum je?
6: Vemo, 5. oktober.
5: Ok, koliko je 5 plus 5?
6: 10.
5: In takrat je?
6: A, vem, kam pesta
5: so mali. Takrat je 3.
6: 3, 2, 1, 30 let veseljaka v Domžalah, velik koncert, ki ga bomo obeležili skupaj, v to sva popolnoma prepričana, kako do zadnjih vstopnic, če slučajno še nimate svoje, pa izdama v nadaljevanju, ne?
5: Pa tudi kaj se bo tam podelilo? Mm-hmm.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, še malo. Še 5 dni pa je to.
2: Do velikega praznovanja. Tudi mi se že ga zelo veselimo, da sobotni dogodek pravzaprav se izvrši, da se začne, kajti tam ne bo samo odlična muzika, tam ne bodo samo veseljaki, tam boste tudi vi, dragi veseljaki, z nami boste praznovali skupaj 30-letnico, pa to še tudi ni vse. Tam bo torta velikanka, pa tudi... Nekdo bo nekaj dobil.
1: Res
2: in to zaston.
1: Res je. Takrat se bo podelila harmonika Vox, ki jo bo iz rok predala takole naša Darja Gajšek, in nekdo izmed vas, nekdo, ki bo tam, bo domov s koncertom.

0: Koncerta odšel s čisto novo, čisto frišno harmoniko, ni to super?
1: Ja, kako bo pela na vseh veselicah, na vseh, bom rekla, morjih, kam nas bodo še poti zanesle. Pa naj poveva samo še tole, da so se prijave v nagradno igro zaključile to nedeljo. Tako da zdaj je, kar je, vsi, ki ste se prijavili, ste v žrebu za harmoniko in midva drživa pesti, da gre v prave roke.
0: Vam pa obljubljamo, da bo en nepozaben dogodek, torej to soboto 10.10.
2: Obljubi mi, da me vedno boš čakala, obljubi mi, da ostaneš moja mala.
1: Ansambl Nemir bo z nami, ansambl Braneta Klaužarja, ansambl Petra Finka, Banuški, Slovenski muzikanti, Mladi Dolenci, ansambl Gregorja Kobala, tudi legendarni Alfi Nipič, Alpski kvintet, še eni legendarni ansambl, 60 let so praznovali letos, upam, da je 65.
0: Ja, te, za te datume, to pa se bolj na tebe zanašam.
1: Tle si pa mene malo
0: porim. Ampak v vsakem primeru.
1: Ja.
0: V vsakem primeru bo zabavno, polušno in če še nimate vstopence, pejte na topevent.si ali pa pejte na Petrol pa rečete, da pogledajo to eventovem sistemu in si zrihtajte, ker če vas v soboto ne bo, ja boste veliko zamudili.
1: Nujno po vstopnico.
3: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.
0: Halobeton Trebnje, 031 644 300.
2: Relaks.
3: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja dobrava .si.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Veseljak.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Tako lepo nedeljek je in Andraž Zupančič je ponovno dobrodošel v našem studiu.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, živ, ja.
2: Kako je, Andraž, vikend za tabo?
3: Za mano.
1: Pester.
3: Pester.
1: Pester. Pester je, kolikor sem slišal, je bil zelo pester.
3: Vikend. Zelo, delali smo malo.
1: Ja. Se je dogajalo.
3: Ali smo športali, tako da ja.
2: Malo ste pekli kostanje ali noč?
3: Ne, še. Nismo še tako delali. Čakamo, to še pride.
2: Ste pa dali na roštilke in druzga, ne? Novice?
3: Predvsem to. Pekli smo, pekli.
2: Pekli.
1: Predvsem novice. Bomo pa tokrat pekli brez, mislim, da teh vnetljivih tekočin, ne? Ker ste se
2: eno
1: razpisali.
2: Eno gorivo, dve ceni.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
3: Ja, res, malo smo pogledali, pravzaprav ne, na avtocestah cene niso regulirane, pravi, da za isto gorivo plačamo malo več kot recimo na črpalkah izven avtocest.
1: Mm-hmm.
3: Zakaj? Kaj pravita? Kaj bi bil glavni razlog?
2: Kaj,
3: ni tukaj.
2: Ne.
3: Ampak,
1: kaj,
3: ni
1: da lahko zaračunamo tujcem?
3: Recimo.
1: Ja,
3: ja, seveda, veš kako je, tranzita je veliko pri nas in seveda, zakaj pa ne bi vzeli še kakšen dodatek. Ja,
1: edino prav.
2: Tako so, problem, kot sosedje nam, ne?
3: Ja, recimo, ampak je seveda tudi, če gremo mi tankati, je nista cena, ampak definitivno imamo pa kar nekaj takih črpalk, recimo Petrol jih ima skoraj 40 mol, ja. Malo manj kot 20. In oboji pa pravijo, da so više cene ne samo zaradi zaslužka ali pa samo zaradi zaslužka, ampak tudi zaradi višjih stroškov, ker to so črpalke, ki so odprte 365 dni na leto, 24 ur na dan. To pomeni, da je strošek dela višji, strošek elektrike, strošek vzdrževanja in na koncu tudi najemnina Darsu za lokacijo.
1: No, ampak če delaš dlje, pa če delaš celo noč, pa če celo noč prihaja strank, tebi pa verjetno tudi zaslužiš celo
2: več,
1: noč.
2: Več, ja.
3: Tudi več daš, tako da, no,
1: ja.
3: Mislim, zagotovo ne delajo z minusom te črnike.
1: Ja, mislim, to je lepo, ampak v končni fazi pa, dajmo zdaj vsi trije naliti čistega vina, kdaj si, ljubica, ti tankala na bencinski?
2: Že kar nekaj časa nazaj,
1: no, torej
2: ker za to skrbi moj mož.
1: Okay.
2: Ne, tak
1: in
2: pa
1: ne
2: tudi
1: tankamo.
2: Ne.
1: Andraž, da si ti tankal na bencinski, na avtocesti?
3: Že zelo dolgo ne.
1: Tudi jaz ne.
2: No.
1: Da, to je pa problem, ki ga vsaj nas se ne toliko tiče.
2: Tudi če piše sam še 20 km, držimo pesti, pridemo do Trojan.
1: Bom rekli, vilkomen auf Tankstelle vsi sosedje. Evo, Andraž, razpisali ste se pa tudi o vremenu, ki je bilo letošnjo poletje predvsej sušno.
3: Ja, res je, Evropa je pravzaprav zdaj v začetku jeseni naredila na takole bilanco, a je prineslo to po letošnje poletje in definitivno suše, nizki vodostaji in še. Več kot polovica kontinenta je vsaj enkrat na leto zabeležila temperature više kot 38 stopinj. To pomeni, da je bilo to tretje najbolj vroče poletje v zadnjem času, odkar merimo na splošno, in pa v zahodni Evropi najtoplejše, odkar sploh merijo te stvari.
1: Mm-hmm.
3: O da, zanimivo. Bilo nam je toplo in kot zaenkrat kaže, tudi ni prav zelo mrzla jesen.
2: Ja, no, v četrtek napovedujejo hladnejše temperature, ne?
3: Predvsem pa upam kakšne padavine.
1: Ja, ker res suša je.
3: Suša je pa zdaj že, tole pa se zdaj že izpoletja.
1: Rečne struge so res nizke.
2: Kako nevarne za ptice pa so vetrne elektrarne v resnici, tudi o tem pišete na strani 20 in 21.
3: Ja, res je, te vetrnice so že v Evropi očitno, predvsem seveda na zahodu, so kar pomemben vir energije, pri nas jih je, lahko rečemo, skoraj manj kot za vzorec.
1: Ja.
3: Ampak seveda nasprotniki pravijo, da so pa tudi zelo nevarne za ptiče. In zato so na Nizozemskem na eno teh vetrnic opremili tudi s termokamerami in 24 ur na dan eno leto spremljali, kaj se dogaja s ptiči.
1: In so ptice videle to elektrarno?
3: 99,8% ptic je videlo.
1: Je videlo?
3: Ja, ne moreš verjeti, se pa Nizozemci imajo
2: koliko? 99,8%.
1: Ostali nič cela 2% ptic pa more poučala.
3: Ja, očitno, če bojo imeli to priložnost, ker so zabeležili tako, bom rekel, 22 potencialnih trkov.
2: Uh-huh.
3: Se pravijo, da niso tako zelo navarni za ptiče, da pa bodo kljub samo seveda se potrudili še izboljšati tole varnost in toliko, da še tiste 0,2% ne ptičev.
1: Predvidevam pa, da ptica verjetno se kdaj pa kdaj zaleti tudi v kakšen drug predmet, ne samo v elektrarno, tudi v kakšen zid, steklo, okno.
3: Recimo
1: v
3: kakšno okno rada.
1: So lahko druge stvari še bolj nevarne, kot pa je velik vrteči se bil.
2: Pa se veže, v Sloveniji moramo imeti nek problem, da ga lahko rečemo.
1: Ventilator, ki utripa, ne?
2: Ja.
1: Ja. Andraš, danes smo se malo razgovorili.
2: V prilogi pa tokrat športni časnik ekipa. Jaz mislim, da je bilo nekaj od tudi najni kavi, ne?
1: Jaz tudi mislim.
2: Ne moramo v tehnici, vse na jo zanima.
1: To sosedi prinesejo kavo, veš kak je. Pa vprašanje, kaj
2: noter dajo.
1: Evo, svet24.si za vse, takrat, ko se zgodi prilog, danes pa časnik ekipa. Andraš, zopet se vidimo jutri. Hvala za obisk.
3: Hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dobro jutro, z dobro slovensko domačo glasbo šibamo naprej s tole jutranjo budnico s kolegom Žigo Kvasom in mojo malenkostjo še pred tem, ko karkoli poveva pametnega, dobrega, lepega, pa najprej preverimo vremensko napoved. Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Kako pa bo jutri? Jutri bo prav tako delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Temperature pa podobne današnjim.
1: A to je koliko? Do 24 na Primorskem. Rabo sem nekaj časa pridobiti, ker jih pošiljam tule, nekaj smo dobila eno izjavo na taj.
0: Lej, všeč mi je, da vsej poslušaš, kar govorim. No, to je že dober cahnung za narejeno dobro jutro.
2: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je vozni pas po Murske avtoceste, še vedno iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče. Pa zastoje imamo na cesti Izola Strunjan v obe smeri, jutranji zastoj tudi na vseh vpadnicah proti Ljubljani, pa zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Radar ste opazili v Novem mestu nad Mlini v coni 30 km na uro. V Šentvidu pri Grobelem je pri gasilskem domu poostrena kontrola prometa, pa na avtocesti med Divačo in Frnetiči. V smeri Italije je promet preusmerjen preko počivališča Povir. Če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Jutranja budnica.

0: Neki voham zdaj, a se neki smodi.
1: Čuj, a tebe na otroštvo slučajno spominja zasmojena kuhinja?
0: Če sem jaz sam kuhal. Pol je bilo zasmojeno. Pa drače, imam rad zažgano hrano. Meni je to, vsi ostali pravijo, da zažgemo se, ampak jaz pravim, da je to lih prav pečeno.
1: Krasno. Ni boljših brbončič od zasmojenega pohanega sira. Ne,
0: sej pohan sir probam. Problem pri pohanem siru je pa, da če ga preveč dolgo pohaš,
1: smariš, ja,
0: pol ven steče vse. Teda, tu pa je
1: daj
0: treba paziti.
1: Daj mi še kaj povabo na ta pohan sir.
0: Ocvrt sir. Sir.
1: Kaj mora biti? Emmentaler?
0: Edams.
1: Edams?
0: Da, ja, pa zdaj se v bistvu že toliko znajdemo, da ga damo v trgovini rezati. Ne, to je mora biti samo edams, dvakrat paniran.
1: Samo malo, mocarela je premasna za našega žica.
0: Ne, tak premehek je.
1: Edams, dvakrat paniran.
0: In to je to. Skratka, malo sprašujemo vas, katera jed vas takole spomni na otroštvo, na jesen v otroštvu in dajte se javiti na 031-666-444, bo pa zdaj še tale naš odzivnik povedal, kako morate poklicati.
2: 031-666-444. No, pa da vas slišimo.

0: tale Italijan Raffaello zgleda kar okusen, ne?
1: Ja, okusen on in okusna tudi sladica. Jaz imam zelo rada kokos. Sicer ni kokos jesenski sadež daleč od tega,
0: ne
1: pa
0: vem.
1: Spomin. Ne, ni.
0: Okay.
1: Ja, ne, ne, ni. Bova preverila, ampak mislim, da ne.
0: V glavnem,
1: danes diši po jesenski kuhinji na veseljaku. Vračamo se malce med otroške spomine naših babic, ko so nam kaj dobrega pripravile v jesenskem času in zelo radi poslušamo vaše zgodbe in vas sprašujemo, torej, katera jed pa vas že z enim grižljajem, recimo, vrne v jesen otroštva.
0: Halo, halo.
2: Kot otrok pa še danes mi je zakon stročji fižal, kosih krompir, zabeljen z ocvirki. To je meni tenarta boljša jed, kar jih je. Lep pozdrav.
1: Hvala, ja, super.
0: Lep pozdrav pa dober tek.
1: Dober tek. Par enih dobrih nasvetov sva danes dobila, ne? Kaj bova kuhala? Stročji fižol, zabeljen, s kislo smetano,
0: krompir
1: z ocvirki, krompir v krhlih, mislim, narejen.
0: Ja.
1: Poln energije.
0: Pa kakšen segedin lahko za vsak dan si privoščite jeseni?
1: Sam ne pohanega sira, lepo vas prosim. Nekaj jesenskega, bučna juha, pečen, kuhan kostan, kaj še lahko imava? Štrudel recimo. Kaj pa štrudel?
0: Dejma veseljake in veseljake vprašala.
1: Tako.
0: Katera jed vas takole spomni na otroštvo in vas spomni na jesen v otroštvu?
3: Veseljakova tajnica.
4: 031 666 444.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
4: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke ZNLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Si kamnosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
8: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Za Blabana še je poročna pravljica. Ja, takšno jesen, ko je vse skupaj lepo, prijetno in sončno, so resnično tiste poročne pravljice doma. No, danes in to jutro pa nas zanima, po čem je dišala jesen vašega otroštva.
1: Ja, zaprite za trenutek oči, seveda, samo če niste za volanom. Predstavljajte si domačo kuhinjo v jeseni, kaj diši, kdo jo je pripravo, kaj ste na mizo dobili, recimo kaj tazga.
0: Ja? In kaj je bila tista jed, ki ste jo komaj čakali, da je prišla na mizo, morda še danes, komaj čakate to, da dobite postreženo na mizi ali pa si pripravite, še nekdo je poklical, halo, halo?
2: Dobro jutro, mene pa na domačo kuhno najbolj spomne domač jabučni štrudel s cimetom, pa eno kepico sladoleda, to mi res vrne spomin na otroštvo. Adio.
0: Ja, dober tek, sliši se dobro, mogoče na vse zgodaj manj sladoleda, pa več štrudla, ampak vseeno ena taka dobra kombinacija. Če smo vas to jutro zdaj takole preveč prebudili z lakoto, jaz mislim, da boste to nekako rešili. Če smo pa vas spomnili na mamino ali pa babičino kuhinjo, ja, o pa tudi lepo, pa dajte še deliti to z nami ostalimi.
1: Ja, pa jo lepo kličte, če jo še lahko, a ne? Če pa to ni več mogoče, pa pripravite kdaj recimo kakšen štrudel po njenem receptu. Morda ne bo čisto takšen kot njen, bo pa zagotovo iz kuhinje spet zadišalo po lepih spominih in lepih mislih na njo.
0: Ja, res je pa, ko boste takole uživali ob jesenski jedi, vam zaželim le še
1: dober tek.
3: Jutranja budnica.
4: Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Vlada kupuje 8 prestižnih vozil, namenjena bodo Uradu za varovanje in zaščito, policijski enoti, ki skrbi za varovanje najvišjih državnih predstavnikov in pomembnih tujih gostov. Kot pišejo na svet24.si, je razpis razdeljen na 8 sklopov, vsakem pa kupujejo po en avtomobil. Iščejo 3 podaljšane reprezentativne limuzine, 2 velika športna terenca, 1 limuzino višjega srednjega razreda in 2 velika podaljšana enoprostorca. Koliko so za nakup pripravljeni odšteti, zaenkrat ni znano, po pa nakupu izračunih kolegov na svet24.si sta okoli 500 000 evrov. Po vsej Franciji bo zaradi vala dijaških protestov popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni. Francoski šolski minister je ob tem v nedeljo sporočil, da je bilo od začetka protestnega gibanja poškodovanih 24 šol, aretiranih pa več kot 5000 ljudi, od tega 85% mladoletnikov. Dijaško protestno gibanje se je začelo 17. septembra na eni od pariških srednjih šol, nato pa se je razširilo po vsej Franciji. Dijaki opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje, ter zahtevajo konkretne ukrepe vlade. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se je v nedeljo udeležil športnega slovesa prijatelja in nekdanjega reprezentančnega kolega Luke Mezgeca. Od izkušenega Kranjčana se je med kariero veliko naučil, o svojem stanju po nedavnem padcu popravi, da trenutno ni najboljše, a ima za sabo več počitka, to pa pomeni, da bo v delo za sezono 2027 zagrizel še prej.
2: Ja, mislim, prve dva tedna je bilo res, je bilo kar kruto, no, ni bilo dosti lepih dni, ampak potem po tretji teden nekako, ko sem začel migati, iti na trenažer, obiskovati fizioterapijo, sem pa nekako spet zalaufal in zdaj je spet vse po starem.
1: Uspešen začetek tedna vam želimo, z novicami se vrnemo že čez 1 uro.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Kaj pravi računalnik, Ljubica?
8: Delno jasno bo danes povečano oblačnostjo, kar se glede vremena tiče, temperature pa od 17 do 22, ob obali do 24 stopinj. Jutri nas čaka podobno vreme, le zjutraj lahko pričakujemo kar nekaj megle, tako da varno in previdno že danes.
7: Edina vremenska napoved na tem tvojem računalniku je, da bo zvečer temno do nižin, a ne?
8: Lej, vse je v glavi, kolega.
7: Gremo na cesto.
9: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa jutrni zastoji so na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoje pa tudi na ostalih običajnih jutrnih relacijah. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. V dolžini 3 km vozila stojijo tudi na voznem pasu. Radar pa ste opazili v Novem mestu nad Mlini v coni 30 km na uro. Pa v Mislinski Dobravi ste ga opazili pri Demolu, policijska kontrola pa na dvoru Žužemberk za živo mejo. Žužemberk. Čekaj še kje? 0-80-13-02.
0: Skup
4: skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
10: Jutra... Žužemberg. Če je kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali...

0: Bomo poskrbeli še za glasbeno izobraževanje z našim Simonom. Upam, da pride, ker ima z našim koncertom polne roke dela.
1: Ja, jaz mislim, da bo vse eno si vzel toliko časa, da predstavi še eno skladbo iz arhiva. Drugače pa ja, kot rečeno, 10.10. to je že čez 5 dni.
0: Tako?
1: Se vidimo ob 20. uri zvečer, tam bo tudi naš Simon, tam bo tudi naša Ljubica.
0: Tudi na Žiga.
1: Tudi naš, ja, tudi to, pa Poštarlojz bo, pa,
0: si.
1: Pa nekdo bo prejel harmonko. Aha, tako, mislim,
0: pa še nekdo kliče.
1: Zdaj le že kliče nekdo, da bi še dve karti.
0: Vstopnico kupo, tako. Bomo zrihtali 200 še na razpolago, pa mogoče še.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Draga družba, prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes bomo obudili spomin na najuspešnejši slovenski narodno-zabavni ansambl, ansambl bratov Avsenik. Pisanje besedila za valček Le kdo ve sta brata Vilko in Slavko Avsenik leta 1978 zaupala pesniku Marjanu Staretu. Skladbo najdemo prvič posneto na albumu Poklančko gor, poklančko dol. Današnji arhiv posvečamo legendarni pevki Emi Prodnik. Tudi po besedah Vilka Avsenika gre za najboljšo in najbolj izdelano pevko in interpretko domače glasbe. Ema Prodnik se je rodila 27. aprila 1941 v vasi Kregarjevo, očetu Viktorju in mami Rozaliji. Njena glasbena pot se je začela zgodaj, v dekliškem pevskem zboru. Sprva je bil njen glas opažen strani profesorjev lokalne osnovne šole, nato kamniške gimnazije, kasneje pa je pri nadaljnem razvoju pomagal še lokalni župnik iz Stran pri Kamniku. Leta 1952 je na cerkvenem koru že samostojno prepevala Ave Mario. Leta 1962, tik pred koncem študija, ko se je Ema že začela uveljavljati kot izvrstna pevka klasične glasbe, je na njena vrata potrkal šarmantni Vilko Avsenik. Kljub temu, da je bila takrat še trdno odločena, da bo ostala v svetu klasične glasbe, jo je Vilko Avsenik prepričal in preusmeril na pot narodno-zabavne glasbe. Slovenija, kot tudi širni svet, si bo njeno ime vtisnil v trajni spomin kot izjemno pevko ansambla bratov Avsenik. S tem ansamblom je plodno sodelovala skoraj 20 let. Njen kristalno čist sopran ter njeno edinstveno glasbeno

občutanje so naredile Avsenikove viže še bolj mile in iskrene. Brata Avsenik sta njene solistične izvedbe izpostavila v številnih skladbah. Naj jih izpostavim vsaj nekaj. V gozdni samoti, Sinje morje, Nasvidenje, Cvetoče tulpe, Čakala bom, Moj lovec, Nabrala bom šopek cvetja, Povej mi, kje pomlad gostuje, Slovenija, odkot lepota tvoje, Prehitro mimo je mladost in druge. Sama pa je najraje zapela tisto Le kdo ve, ki opeva domače Kamniške Alpe, ki so ji tudi ob težkih trenutkih domotožja na tujem predstavljale neskončno koliso tega ljubljenega koščka domače slovenske zemlje in ljudi. Valček Le kdo ve bodo izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Mik Sos, kontrabas, Leo Ponikvar, ritem kitara, Franc Košir, trobenta, Albin Rudan, klarinet, vokalisti, Ema Prodnik, Alfi Nipič in Jožica Svete.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
8: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
9: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
10: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo po praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja. Alpski kvintet.
12: Kranjico vzel.
0: Ansambl Nemir.
13: Tri želje imam, tri želje samo.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Dobar dan, lahko rečemo 39 minut je ura, pogledamo v nebo, danes bo delno jasno, s povečano občasno oblačnostjo, drugače pa temperature.
1: Ravno prej smo se pogovarjali, namreč kakšna te je to
0: vremenska
1: občasno
0: napoved.
1: Povečana oblačnost, ja. Da je počasno oblačna povečanost.
0: Povečana občasna oblačnost. A ja. Ni to v redu, Žige? Veš, kaj jaz predlagam? Danes ni moj dan. Ne? Dej ti napovej vremensko napoved.
1: Spoštovane in spoštovani.
0: No.
1: V tem trenutku lahko preberemo tole vreme. Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več jasnine bo na vzhodu. Tu in tam bo zjutraj še nastajala megla.
0: Bravo, a? Gospod.
1: Super, ne?
0: Samo Gerbera ti še fali tam le u.
1: Gremo na ceste.
0: Tvojem.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar ste opazili na Jakobu pri Šentjurju, pri Mecen, pa na stojalu je v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah, tudi v Mislinski Dobravi ustraja pri Demolu, policijska kontrola pa na dvoru pri Žužemberku za živo mejo. Evo ga, še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Zelo navdušena Ljubica Špure Jazbinšek, da je danes v moje družbi, a ne? Se sliši na glasu.
0: Mm-hmm.
1: Aha.
0: Si že slišal za informacijo z prve roke, ne?
1: Slišal večkrat, ja. Večkrat sem slišal takole informacije z prve roke.
0: Ne boš.
1: Ena informacija še z prve roke za dobo. Danes.
0: Ja.
1: Danes?
0: Ja. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zdaj je prav?
1: Danes bo,
0: tek
1: ne,
0: piše.
1: Deloma sončno bo.
0: A dej, Žige, pa, jaz bi lahko rekla, exakten. Da bo ne vem kako vreme, pa ti bi vedno neki našo.
1: Njeh, gledaj, tak je.
0: Ah, ne, ne, pa ja. Boga tvoja teja. Ja.
1: Dobro jutro še
0: enkrat. Dobro jutro.
1: Danes je sončni zahod ob 18. uri in 35 minut in mene zanima, če smo pripravljeni.
0: Ti si?
1: Sem.
0: Mi tudi?
1: Ja.
0: Če si ti, pol smo mi tudi.
1: Če pa nismo, bomo pa zelo kmalo.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj delamo plane in plan je takšen.
2: Jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi z domače glasbene scene.
3: Ja, prvi oktobrski ponedeljek.
1: Ja.
3: Tako, nas čaka ponovitev oddaje z jasno in glasno, tako da te Žiga vprašam, se že veseliš?
1: Se veselim, tokrat Manca Špik in Saša Lendero prideta med drugim in skupaj boste predstavili njuno najnovejšo skladbo na tvoji strani, pa tudi Rok Miletič prihaja, sveže zaljubljen.
3: Pa je, ja.
1: Ja, z novo pesmijo poslana iz vesolja.
3: Ja, teden dni pred velikim praznovanjem Veseljakovega 30. jubileja v Domžalah pa bo naš Lovro Prešiček vsestranski s svojo priredbo poskrbel za prav posebno posvetilo Veseljaku.

0: navijak.
1: Takole malo za pokušino, izgleda odlično, pelo se bo, se bo pa tudi plesalo.
2: Ja, iz plesne skupine Defenders plesalke bodo tudi naredile svoje, tako da bo vroče, vroča atmosfera. Tisti, ki ste zamudili, torej sobotno oddajo z Jasno in Glasno, nocoj ponovitev točno ob 20, tako da bodite pred malimi televizijskimi ekrani, ker bo vroče.
1: Glasba, ples, kviz, zabava, pa še kakšno presenečenje za povrho.
2: Točno tako.
3: Z Jasno in Glasno. Vsako soboto ob 20 na TV Veselja Golica.

0: Radio Veseljak. Si kam nosik ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
9: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
10: Največja vseslovenska radijska veselica Petrola Bumba. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova Pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.

0: Šport.
1: Na veseljaku.
2: In takole se je v studiu pridružil Lucija Pečič. Eno lepo dobro jutro ti voščim.
3: Živjo enako nazaj.
2: Pester vikend je za nami, kar se tiče športnega dogajanja. Mogoče najprej, če začnemo na Evropskem prvenstvu v kolesarstvu, ki je bilo blizu.
3: Na osrednjem športnem dogodku v državi. Uh-huh. Pravijo največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije. Žal brez najboljšega na svetu, brez Tadeja Pogačarja, čeprav je prisoten, bil je tam, dalo se ga je videti. Drugač pa včeraj osrednja dirka prvenstva, ki bo trajala do srede, cestna dirka članov, Primož Roglič 10. Dolgo je bil v kombinacijah za eno od kolajn, vsaj za bron, 20 sekund mu je zmanjkalo za bron, naslov prvaka pa pričakovano in zasluženo v Belgijo. Evenepoel, Remko je bil favorit že pred prvenstvom, potem ko je Tadej odpovedal, ko je moral odpovedati in tudi osvojil naslov prvaka in na evropskem tronu zamenjal ravno Tadeja Pogačarja, ki je lani osvojil naslov evropskega prvaka.
2: No, je bilo pa vsekakor zanimivo tudi za pogledati ogromno slovenskih gledalcev o progi,
3: veliko.
2: Foto finish na koncu, vse to so stvari, ki so recimo presenetile. Takole se mi zdi, da vsakega, ki si je to pogledal. Presenetilo pa, a je ali ni, kar se tiče na zelenicah?
3: Ja, slovenska nogometna reprezentanca je v soboto zvečer v Švici odigrala, bomo rekli, dobro tekmo. Izgubila 2-1, ampak glede na to, da so Švicari pred tem zmagali v Severni Makedoniji in na Škotskem obakrat po 3-0. Je to vendarle, bomo rekli, da je bila Slovenija korak bližje prvi reprezentanci te skupine, favoritini, ki bo gotovo osvojila prvo mesto. Slovenija pa, jaz upam, da se bo s Škotsko potegovala za drugo. Če se spomnimo na prvi tekmi medsebojni v Stožicah, so bili Škoti boljši tekmec, to je treba priznati, ampak Slovenija v tiste tekme tako proti Makedoncem, kot zdaj v Švici napredovala, igrala bolje in jaz mislim, da jutri zvečer v Glasgowu lahko pričakujemo boljšo Slovenijo v primerjavi s tisto tekmo v Stolčicah in prav zanima me, kakšno bo razmerje sil. No?
2: Ja.
3: Je pa v rahli prednosti, če govorimo o favoritini Škotska, vendar igra doma, pa ni lahko v Glasgowu igrati. Bomo videli. No? S to tekmo se tudi zaključuje ta podaljšan cikl reprezentant, potem pa novembra še dve tekmi, no, pa bo ta Liga narodov zaključena.
2: Vse torej se še lahko zgodi. Ja, ostale športne novice kličejo v tem trenutku, tako da jutri rečemo še kakšno o vsem dogajanju, ki bo.
3: Tako, o Dončiću začenja, mislim, da v noči na sredo z pripravljenimi tekmami.
2: Tudi to bo zagotovo nekaj, o čemer bomo pokomentirali potem v četrtek, oziroma v sredo in potem v četrtek. Tako da, Lucijan, hvala ti za obisk, pa se vidimo jutri.
3: Hvala, čau.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: Matej Maharin, če bi se zvezda utrnila,
1: Če bi se moja zdele, bi si zaželela, da bi bili vsi zdravi.
0: No,
1: vse ostalo pride pa zraven.
0: To so lepe misli, s katerimi bomo tudi takole zaključili današnjo jutranjo budnico. Žiga Tominec prihaja v dober dan.
1: V nizkem štartu je pa dan zbogostil dva Jožeta.
0: No, katerega? Katera dva?
1: Režonja in potrebuješ. Pridete nekaj minut čez pol enajsto z enimi res... bom rekla, vročimi informacijami. No. Spet nekam veseljaki gremo in to v tople kraje. Kje, kako, zakaj veseljakov dober dan razkriva vse skrivnosti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V zvezi albanskih društev ostro obsojajo izjave premijeja Janeza Janše na menedžerskem kongresu minule teden, ko je v kritiki uvoza poceni delovne sile izpostavil delavca iz Kosova, ki dela za minimalno plačo. Po Janševem mnenju tak delavec z nacionalnega vidika ni dodana vrednost. V zvezi ob tem menijo, da ko predsednik vlade vrednost človeka presoja po poreklu, višini plače in družinskem življenju, ga brezsramno reducira na postavko v nacionalni bilanci. Takšna presoja pa je diskriminatorna in razredno ponižujoča. Pričakujejo umik izjave in opravičilo. Ministrstvo za notranje zadeve kupuje 8 prestižnih vozil. Namenjena bodo uradu za varovanje in zaščito, policijski enoti, ki skrbi za varovanje najvišjih državnih predstavnikov in pomembnih tujih gostov. Kot pišejo na svet24.si, je razpis razdeljen na 8 sklopov, vsakem pa kupujejo po en avtomobil. Iščejo 3 podaljšane reprezentativne limuzine, 2 velika športna terenca, 1 limuzino višjega srednjega razreda in 2 velika podaljšana enoprostorca. Koliko so za nakup pripravljeni odšteti, za enkrat ni znano. Bo pa nakup po izračunih kolegov na svet24.si stal okoli 500 000 evrov. Na območju Horjula so ponoči neznani storilci z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na enem izmed poslovnih objektov. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode, po dosedaj znanih podatkih naj bi ostalo pri poskusu uloma. Španski premier Pedro Sanchez je oznanil, da bodo 29. novembra v Španiji potekale predčasne volitve. Država se sooča z množičnimi protesti zaradi stanovanjske krize, Sanchezovi vladi na čelu socialisti pa primanjkuje podpore tako v parlamentu kot med volivci. Protestniki zahtevajo dostopna stanovanja in ukrepe proti vse hujši stanovanjski krizi, s katero se Španci soočajo že dlje časa. Vlada je skušala napete razmere umiriti z ukrepi, ki bi okrepili pravice najemnikov, vendar v parlamentu ni dobila dovolj podpore. Prijeten ponedeljek vam želimo, ponovno bomo z vami že čez eno uro.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: En lep ponedeljek, 5. 10. ob 10:05. Kako se dobro številke pokrijejo med sabo. Kar se tiče vremena, danes in jutri jasno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature danes med 17 in 22, popoldne na Primorskem do 24. V tem trenutku pa Ljubljana in Ptuj 9, Vinica, Žužemberk 10, Nova Gorica 11, Maribor 13 in v Kopru 15 stopinj.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lepo zdrav še na slovenske ceste in pa previdno, zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna. Zastoji tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar Belkedi je v Dobravici pri Šentjerneju pri privat hiši, radar je tudi na Jakobu pri Šentjurju pri Mecen, radar nastojalo pa v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah. Merijo še kje, nič 80-13, nič 2.
0: Pa je tudi na cesti.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
5: V Stranjah pri Šmarju pri Jelšah merijo še kje nič 80-13 nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.

da so bili piškoti ob kavi še tok boljši, oziroma tok bolj so pasali zraven. No, mi pa zdaj nadaljujemo z veseljakovim dobrim dnevom. 5. 10. čez točno 5 dni bomo skupaj zabavali in veselili in peli in plesali. Veseljakovih 30 v Domžalah bomo praznovali. No, do takrat nas čaka pa še en teden mal telat in mal migat. Kmalu v moji družbi tudi oba dva Jožeta, katere dva, vam povem tudi že zelo kmalu, pa še mal bomo govorili o Krpanu. Tako da ostanite v naši družbi.

0: Radio Veseljak.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
2: Pri Dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo. Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Range24.si
3: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
4: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
5: Vse delamo, sem delaj malce, pa mu pico naročili.
6: Pica da te ka.
7: Odjulči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru Mingeš, 8. oktobra.
10: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
11: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
13: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
13: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Vesel zmogljivost, Karpan na veseljaku.
1: Ja, in ta teden na veseljaku predstavljamo Karpana in nove gozdarske prekolice GPXS. Najmanjše v njihovi ponudbi, a z veliko zmogljivostjo. In zato se ta teden sprašujemo, pri katerih stvarih velikost ni pomembna. A? Ja, verjamem, da imate že ogromen enih idej. V glavnem, na to vprašanje pač bomo cel teden iskali najbolj zanimive odgovore. Pri dobri volji zagotovo velikost ni pomembna, ker lahko že mejh na smeh polepša cel dan. Ali pa pre glasbi tudi ne, včasih je dovolj ena harmonka, ali pa ena kitara, ali pa en pevc, pa se veselica razgreje oziroma gre na svoje. Pa pri kavi, mejhna skodelica, kle bi se pa jaz že mal zataknul, a je pri kavi velikost pomembna ali ne. No, če je mehna skodelica, mora biti ta zelo močna, kar pa je tudi pri Karpanovih prikolicah. Pri Karpanu so dokazali, da velikost ni vse, niti pri gozdarskih prikolicah, no prikolice Karpan GPXS so najmanjše v njihovi ponudbi, s 6, 7 ali 8 tonami skupne dovoljene mase, narejene so za manjše in srednje močne traktorje, tako da vam ni treba kupovati ta velikega traktorja, da bi v gozd delali resno in učinkovito. Skupaj z dvigalom so že od 19.290 evrov z DDV naprej, zdaj pa vi, ne, zdaj pa vi, veseljakinje in veseljaki, dejte nas malo presenetiti, pri katerih stvarih po vašem velikost ni pomembna. In ja, jaz verjamem, gospod Marjan, da zdaj že razmišljate z nasmeškom v rokah in, mislim, z nasmeškom in s telefonom v rokah, upam, da je telefon v rokah, kaj je tisto, kjer velikost ni pomembna. Tako da, dej bodte izverni, nasmejte nas, pošljate svoj odgovor o SMS-u s ključno besedo Krpan, 031-666-444, vsak dan pa izžrebamo nagrajenca, ki prejme majico iz Krpan fan shopa. Tako da, sam povejte, kje velikost ni pomembna po vašem mnenju, bodite izverni, pošljite SMS Krpan z vašim odgovorom na 031-666-444.
0: XS velikost, XL zmogljivost, Karpan na veseljaku.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Karpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Sam le roka, žlindre in pa najlepše, kadar sva skupaj. Najlepše je res, kadar smo skupaj, kadar se družimo na veseljaku. Kar se tiče vremena, ja, tak čist jesenski, oktobrski, tako kot mora biti, danes in jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Nekaj več jasnine bo na vzhodu Slovenije, tu in tam pa zjutraj še nekaj megle. V sredo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo tudi jugozahodni veter. V glavnem, kar se vremena tiče, ja, tako, primerno jeseni.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Lepo zdrav na ceste in pa previdno pred metoviro promet na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Krtina. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Belkedi meri hitrost v Dobravici pri Šentjerneju pri privat hiši, pa v trgovišču pri Ormožu pri gasilskem domu. Radar je tudi v Ljubljani na letališki nasproti Hele, smer obvoznica. Policiste pa ste opazili na štajerski avtocesti na vozu Šempeter smer Celje. Previdno na vaši poti, če vas kaj zmoti, nič 813-02.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Tominec.
1: Lep veseljako, dobro dan, veseljakinje, veseljaki, in kot obljubljeno, že čez nekaj trenutkov z nami kar dva Jožeta. Jože Režonja, direktor odnosov z javnostmi podjetja Relax Turizem, in pa Jože, potrebuješ ta glaven čuk od čukov. Skupaj nas bosta povabila na krompirjeve počitnice. Če še ne veste, kje boste za krompirjeve počitnice, ker ne, krompir smo že zdavnaj pobrali, ampak bo treba tele krompirjeve počitnice dobro izkoristiti, ostanite v naši družbi, kajti, ja, zopet ena odlična priložnost za to, da boste lahko naredili tak dober oddih svojo družino.

0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Ja, in kadar v našem studiu Veseljaka gostimo dva Jožeta, torej Jožeta potrebuješ od Čukov, pa Jožeta Režonjo, direktorja odnosov z javnostmi od Relax Turizma, pomeni, da bomo spet nekam odpotovali. Dobrodošla, Jožeta, na Veseljaku.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Jaz upam, da ni bila prezgodna ura, da sta vela v miru čas spit kavo in da sta pripravljena zdaj na vsa vprašanja, ker nas zanima, kam lahko gremo na krompirjeve počitnice.
2: Torej, letos smo pripravili Relax mega družinski klub, in sicer z Reksijem, s to strašno faco, potem s Čuki, s Čarodejem, Tonijem, Relaxovimi animatorji, in sicer v Biogradu na moru, na eni najbolj priljubljenih destinacij med slovenskimi gosti, sicer Biograd na moru slavi tudi kot center Jadrana. Ni pa to daleč, vsega 360 km iz Ljubljane, torej 4 ure vožnje do Biograda na moru, predvsem sedaj v tem času, ko ni več tiste gneče na cestah. Tudi hotel je odličen, in sicer Family Hotel Adria 4 zvezdice. Hotel Veseljaki zelo dobro poznamo.
1: Glih, hotel so moment, ja. Zdaj, hotel je bil testiran na maksimum, tako da bo tudi tele družinske počitnice skupaj iz Čuki preživel. Če se jaz dobil prave informacije.
2: Seveda bo, hotel je res odličen, popolnoma renoviran za leto 26. Kar je pa pomembno letos novost v tem klubu Relaxove, namreč to bodo počitnice brez denarnice,
1: okay.
2: Namreč all-inclusive ponudbo v tem hotelu, torej odlična all-inclusive.
1: Jože potrebuje še malo začuden, da je to dopust brez denarnice, kako to zgleda?
3: Kako to zgleda, jaz ne vem.
2: To so vedno počitnice, kjer je all-inclusive ponudba.
3: Se pravi, na meji pustimo denarnice?
2: Tako, doma.
3: A že doma?
2: Lahko že doma.
3: O, to pa je.
2: Zdaj, za vsak slučaj potrebno kaj vzeti sabo, če gremo na sprehod, ne. Tudi Biograd na moru, ki smo ga izbrali, je zelo živahno mesto, mestece, dalmatinsko mesto, pravzaprav v vseh letnih časih, tudi sedaj konec oktobra, tako da te počitnice bodo res nekaj posebnega. Tudi cena je zelo ugodna, trikrat all inclusive plus animacijski program 279, že od 279 evrov, tudi dva otroka do 12. leta brezplačno, kar pa je najbolj pomembno, tam bo tudi ta super faca Maček Reksi,
1: ja.
2: Tam bodo tudi super face Čuki,
1: ja.
2: Tam bo tudi Čarodej Toni, Relaxova animacijska ekipa, tako da bo res nepozabne počitnice. Tudi poskrbeli smo za ugoden finančni aranžman, namreč tudi dva otroka do 12 let brezplačno, torej garancija, da se čim prej prijavite, ti vsako leto se to zelo hitro razproda in tam pričakujemo med 500, 600, 700 gosti.
1: Odlično, jaz verjamem, da že v tem času, ko bomo mi se pogovarjali o tem, bo marsikdo poklical na poslovalnico Relax, kar lahko seveda že stori, ampak za tisto res sigurno prepričanje, da bo točno to, kar rabimo za krompirjeve počitnice, nam bo pa še Jože potrebuješ od Čukov dal razlog. Čeprav, ne, Čuki, že vrsto let sodelujete z Relaxom na teh družinskih počitnicah, krompirjevih počitnicah in tako naprej. Kaj je tisto, kar je vsakič enako in vsakič drugače?
3: Ja, zadnjih 10 let, po moje, ne mine več začetek poletja, pa konc poletja, da ne bi naredil eno tako super družinsko srečanje ali za 1. maja ali pa za krompirjeve počitnice. Vedno do zdaj je bilo še top. Mečken menamo destinacije.
1: Okay,
3: letos bomo prvič v Biogradu na moru, tako kot je Jože že omenil. In tako kot so Veseljakovi vaši, ki so bili zdaj na počitnici,
1: ja,
3: smo spremljali jih po družabnih omrežjih, so dobro žurali in so predvsem dobro sprobali tiste postle, ki so dol na nov prenovljenem MND.
1: Ja, pa boj, da so se obnesle, vsaj tako smo dobili informacije, tako da bodo tudi za vse te zabave in počitnice, pa tudi kako bi rekel, plesišče so zelo dobro stestirali, kar bodo pa lahko preizkusili tudi tisti najmlajši udeleženci teh krompirjevih počitnic skupaj s Čuki in Reksijem.
3: Tako ja. No, drugač pa letos, kaj je drugač, ko si vprašal?
1: Tak
3: let je drugač, da imamo kakšno novo temo.
1: Aha.
3: Seveda skupaj z krasno animacijsko ekipo krasnih punc in fantov, ki jih imajo pa pač v Relaxu najboljšo, to lahko zagotovimo, bo seveda letošnja tema ta malo bolj Halloween, oziroma ta čarovniška zabava.
1: Okay.
3: Tako da bomo imeli tudi čarovnika, kaj, v kaj se bomo točno napravili 30. zvečer, kaj čuki igramo, to še ne smemo povedati, ker to je naša interna skrivnost, se pa že pripravljamo. Bo pa seveda to letos je popoldne, oziroma je drugače tudi to, da letos ne bo večerna zabava po večeri, ampak bo že popoldanska.
1: Opa.
3: Tako da, če se bomo slučajno v kakšne strahce napravili, da ne bo otroke, pa je strah po noč.
1: Aha, da bo lahko zvečer še kakšna risanka pred spanjem, da odlično, odlično.
3: Pa še disko, pa imamo pa še disko.
1: Pa še disko.
3: Imamo pa še disko, ja.
1: Ja, ogromen enega dogajanja, jaz rečem sem kapo dal vsem tistim otrokom, ki zdržijo tak tempo, ampak ne, za starše pa ni boj, da če sem jaz prav slišal tok naporno, ker pač ekipa, animacijska ekipa Relaxa poskrbi, da so otroci vedno zaposleni in da imajo starši lahko tudi kakšno minutko za kavo.
2: Ja, to je velika prednost teh naših klubov, torej za krompirjeve počitnice, prvomajske počitnice. Naša ekipa, torej tudi čuki, poskrbijo za to, da so starši, tudi detki in pa babice, brez skrbi na kakšni kavici, na soncu, na sprehodih, kajti do poldne, popoldanskih urah je veliko teh različnih delavnic, kjer se otroci igrajo, ustvarjajo, letos bo to v tem Halloween vzdušju. Vsak otrok bo dobil tudi darilo, torej darila za otroke. Predvsem pa to, kar je že Jože povedal, da se bo res veliko dogajalo, predvsem 30. Ko bodo čuki osrednji akter te naše letošnjih krompirjevih počitnic z Beograda na moru.
1: Torej lahko otroci in seveda starši, kdorkoli bo pač prišel dol, so že pripravljeni s kakšno svojo masko, prej prinesejo doma, če sem prav dobil informacijo, bo tudi taka parada, Halloween parada, pa izbor najbolj strašne ali najbolj zanimive maske.
2: Ja, zdaj... Halloween modna revija, ne?
1: Aha, tako.
2: Zdaj točno kakšni kriterij bo, pa dajmo se presenetiti, ne, na kraju same.
1: Tako, odlično.
3: Mislim, da bo glavni žiran, da bo maček reksi.
1: Aha, a on ne? Ima tisto glavno besedo.
2: Ja, tako, glavno besedo ima vedno maček reksi. Torej, ta parada in pa izbor najlepše maske bo tudi vsekako realiziran.
1: Torej, za vse tiste, ki so se zdaj že prepričali, da je točno to, kjer, točno tam, kjer želijo preživeti krompirjeve počitnice, kam se lahko obrnejo, kje lahko zavrtijo telefone.
2: Potrebno je gledati TV Veseljak, poslušati Radio Veseljak ali pa na vse relaksove poslovalnice širom Slovenije, je kar 26 oziroma tudi na spletnih straneh www.relax.si.
1: Odlično. Jože, katera je najbolj strašna skladba, ki jo boste zaigrali čuki?
3: Na konc je najbolj strašna, mi gremo pa iz morja nazaj v šolo spet, to se zdaj na hitro so zmislil. To je najbolj strašno, bolj strašno ni, ker se imamo vedno tok lušten, da nam je redno, vedno pol čuki dol, tudi pod večernem nastopu dol prespimo, pa se zjutraj še malo po zajtrku slikamo, pa to in na konc nam je res prav hudo, ko se moramo, ampak to čist vedno, to že 10 let, fant, ne vem kaj to, kdaj se bomo navadili na ta občutek, da je pač pol leta na okoli in da spet pol leta, čez pol leta vidimo.
1: Jože, bi se strinjali s tem, da je to najbolj grozna stvar od tega Halloween krompirjevih počitnic?
2: Torej slovo proti domov.
1: Ja.
2: Ampak mi že imamo potem pripravljene tudi prvomajske počitnice v naslednje leto, ker bomo svet kupaj z Reksijem, s Čuki in pa z našimi dragimi gosti.
1: Odlično, jaz vam
2: želim... najmlajšimi predvsem. Ne?
1: Predvsem najmlajšimi. Ja. So te najbolj zahtevne stranke?
2: Jo, zelo zahtevne stranke in mi jih seveda tudi maksimalno razvajamo, ampak so vedno zelo zadovoljni, tako bo seveda tudi letos, naša ekipa je zelo močna. Poleg tega pa vsega se nam štejo Čarodej Toni, Čuki in še veliko, veliko se bo dogajalo in pa naša zelo močna animacijska ekipa.
1: Ja, odlično, torej veseljaki, neveseljaki, če še ne veste, kje bi bili za krompirjeve počitnice, zdaj točno veste, da boste lahko v družbi Jožeta in še vsaj enih 700 ali pa 800 drugih počitnikovalcev, ki bodo skupaj z vami krompirjeve počitnice preživeli v Adria, v hotelu Adria, Beograd na moru. Bi mogoče še kaj dodala ali morate že počas začeti pakirati, ker to je že zelo, zelo kmalo?
2: Mogoče Jože, če ti kaj dodaš.
3: Ja, jaz dodam samo to, da nikar ne zamudite vsak ta, ker eni rečejo, jo, če smo že bili, ne, vsak je poseben, se te, ki stalno hodijo, itak vejo, zdaj vabimo pa še kakšne nove, da se prepričajo, da je to res en krasen slovo od letošnjega poletja, da se pol začnemo na zimske počitnice pripravljati, pa pol že spet na drugo leto.
1: Odlično. Hvala lepa obema za obisk in jaz verjamem, da boste uživali v Beogradu na moru, na krompirjevih počitnicah, tako da uživajte še za nas, no, ker bomo mogli malo podelati.
3: Še, jaz imam še eno stvar.
1: Ja.
3: Tudi Eva, potrebuješ bo z nami.
1: A, tudi super.
3: Tištenski pozdrav, bomo tudi pel. pa plesali bomo, predvsem to. To je eno rajanje, nepopisno rajanje za otroke, pa tudi za starše. Tako da, tudi če je Biograd na moru, zdaj so vaši veseljaki dol že naredili ta slovenski vzdušje.
1: Tako,
3: in ga bomo tudi z harmonko, dol nadaljevali, tako da bomo krmečkem ta Biograd na moru si krmečkem prisvojili že.
1: Aha. Ja, izvolite, Jože.
2: Samo da naše to, Jože, rekel, najmlajši pa starši, ne? Ampak naj dodam tudi to, da veliko krat pridajo detke in babice z vnuki in tudi za njih bo poskrbljeno.
1: Sebe. No, odlično, če si starši, pač ne more dobiti dopusta, pa ne, pa ne pošljajo detke pa babice
3: skupaj. Tam ne vem, če bo izdržali ta tempo.
1: Bomo. Lepo, odlično, hvala lepa in pa uživajte na krompirjevih počitnicah.
2: Svidenjem.
3: Hvala, čau.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Radio Veseljak.
1: Relax.
2: Kdo se skriva za vrati? Reksi! Letos te Reksi vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Reksijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Reksijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Si kamnosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
4: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si.
5: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
8: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
9: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V sindikalnih centralah zaključujejo zbiranje overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so imeli sicer v rokah že 12 dni pred rokom, sindikalisti pa naj bi podpise v parlamentu vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum. V zvezi albanskih društev ostro obsojajo izjave premijeja Janeza Janše na menedžerskem kongresu minuli teden, ko je v kritiki uvoza poceni delovne sile izpostavil delavca z Kosova, ki dela za minimalno plačo. Po Janševem mnenju tak delavec z nacionalnega vidika ni dodana vrednost. V zvezi ob tem menijo, da ko predsednik vlade vrednost človeka presoja po poreklu, višini plače in družinskem življenju, ga brezsramno reducira na postavko v nacionalni bilanci. Takšna presoja pa je diskriminatorna in razredno ponižujoča. Pričakujejo umik izjave in opravičilo. Hekerji so vdrli v danski nacionalni register in pridobili dostop do osebnih podatkov skoraj 9 milijonov ljudi. Incident naj bi se zgodil septembra, uprava nacionalnega registra pa je bila o njem obveščena v petek. Hekerji so po navedbah Ministrstva za znanost, visokošolstvo in digitalne zadeve dostop do registra pridobili prek zakonitega dostopa danskega podjetja, ki so ga zatem preklicali. Storilcev še niso identificirali, oblasti so o vdoru uvedle preiskavo. Študentska organizacija Slovenije tudi ob začetku novega študijskega leta organizira tradicionalno vseslovensko študentsko krvodajalsko akcijo Častim pol litra. Prvi so se je lotili v Mariboru, kjer študenti kri lahko darujejo danes in v torek dopoldne v Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Projekt pripravljajo dvakrat letno, z njim pa želijo študente spodbuditi, da se za krvodajalstvo odločijo prvič, hkrati pa nagovoriti tudi vse, ki kri že redno darujejo. Želimo vam lep ponedeljek. Ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Danes bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature danes od 17 do 22, na Primorskem do 24. Ta trenutek Ljubljana, Kočevje 11, Novo mesto, Krško 12, 13, Nova Gorica, Radenci 14, Velenje, Maribor 15, v Kopru 19 stopinj.
11: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
12: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
11: Foglove kapljice Smetliko, blagodejna tolažba za oči.
12: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
10: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na cesti Izola Strunjan v obeh smeri. Radar je na dvoru nasproti Petrola smer Žužemberk, radar je tu tudi v Modreju smer Most na Soči, pa v Trgovišču pri Ormožu pri gasilskem domu. Radar tudi v Ljubljani, na letališki nasproti Hele smer Obvozenca, policijska kontrola pa na cesti Domžale Trzin, na avtobusni postaji Domžale smer Trzin. Merijo še kje nič 80, 13, nič 2.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lep veseljako, dobro dan, veseljakinje, veseljaki, dobrodošli v veseljakovem dobrem dnevu, 5 čez 11 je, kar pomeni, da se že dobro urco družimo in v tej urci smo zvedeli, kje lahko preživimo krompirjeve počitnice in to je v hotel Adria Biograd na moru med 28. in 1. 11. med 28. oktobrom in 1. novembrom. 3 dni all inclusive plus animacijski program in tako naprej. Jože potrebuješ odčukov in pa Jože Režonja, direktor odnosov z javnostmi podjetja Relax Turizem je bil v naši družbi. Ja, jaz lahko samo rečem, da v tem hotelu sem bil v začetku letošnjega poletja in lahko rečem, da je res lušten hotel blizu do plaže, blizu do mesta, blizu do dogajanja in pa res taka zelo okusna hrana in priporočam. Je fajn hotelček za tele krompirjeve počitnice. Mi z dobro glasbo naprej v naši družbi kmalu tudi poštar Lojz, ki se je uspešno šterko vrnil iz prav tega hotela, ko so prejšnji teden žurirali in se veselili in dopustovali veseljaki in veseljakinje. Tako da vidimo, če je še pri dobrem glasu, ali ga je že malo

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz, tudi tebi en lep dober dan.
3: Čaki malo, Marjan. Imam občutek, da si dobre vole, pa ne vem, a si ali nisi?
2: Sem pa nisem malo, sem dobre vole, malo sem slabe vole, pa se spomnim, sem spet dobre vole, pa se spomnim, kaj je bilo, pa sem spet slabe vole, ne vem, kaj sem, ne vem.
3: Čaki malo, tu je ziher povezan, ne, s tvojo.
2: Ne, ni.
3: Ni s tvojo?
2: Ni.
3: Kaj ti je pijače zmanjkal?
2: Ne, hvala Bogi, ne, ta boš ti pa neso, sam nekaj drugega me motra.
3: Ko, daj mi povej, zdaj me pa zanima.
2: Ja, včeraj sem na lotu zadel sedmico.
3: Sedmico? Pa kaj si ti nor, pa takle ne veš, kakve vole bi bil, veš, koliko je to denarja.
2: Lojz, moj dragi, nič ne denarja, veš, sedmica je bila edina številka na loto liste, koliko sem jo imel.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399. Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Halobeton, Trebnje, 031-644-300.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.

0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
1: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
2: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater Picasso.
4: V Špas teatru Minges 8. oktobra.
5: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo po praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
7: le za toj, fantič moj,
6: Alpski kvintet,
7: le kdor bo kranico vzel,
6: ansambl Nemir,
7: tri želje imam, tri želje samo,
6: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novih 30. O veseljaku tudi. Sašo Avsenik.
1: Vse najboljše, dragi veseljak, veseljakovci, vsi poslušalci, poslušalke, gledalci, gledalke, celotna ekipa, ogromen mozaik veseljakov. Ja, tudi mi v Begnah na Gorenjskem smo zvedeli, da imate rojstni dan. Vam želimo vse najboljše, dobre kondicije, veliko veselja, dobre muzike in pa seveda ljubezni. Srečno!
0: Veseljak z vami!

0: 2, 3, 4. Ja, tam za vasjo, kjer je ona doma, se posluša tudi veseljaka. To bi bila lahko nova priredba našega Lovra Prešička. Zdaj sem pa to na glas povedal in zdaj... Če sem na glas povedal, pa če ste vi slišali, boste vedeli, da če bo naredil priredbo na, na to skladbo, je, ne, sem pa jaz tist, ne, ki bom zasluge pobiral. Ne, tako. Ne, se ne heca, se gremo pogledati, kakšno vreme nas čaka točno tam za vasjo, kjer je ona doma, kjer se pleše in poje. Ne, in tako naprej. Danes jutri, delno jasno z občasno povečeno oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle. V sredo, dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno poblačilo, tam pa lahko nastane tudi kakšna kaplja dežja, torej v sredo lahko pričakujemo kakšno kapljico ali dve, pa še to na Primorskem koncu.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar je na dvoru nasproti Petrola smer Žužemberk. Radar je tudi v Hrastniku pri Petrolu, pa v Modreju smer Most na Soči. Radar in pa merjenje varnostne razdalje, torej oboje, čeprav razumem, na štajerski avtocesti na nadvozu med priključkoma Domžale in Šentjakob v obe smeri. Se veste, ne? 2 sekunde mora biti med vozilom pred vami in vami. Policisti pa so na cesti Domžale-Trzin, na avtobusni postaji Domžale, smer Trzin. Toliko za enkrat cest, če vas na vaši poti kaj zmoti, če kaj tazga, na kar bi moglo opozoriti še ostale, pa vabljeni in dobrodošli na brezplačno 080-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Jaz upam, da uživate v naši družbi, da se imate fajn, da ne glede na to, kakšno vreme je, je vreme ravno pravšnje za dobro slovensko domačo glasbo. Žiga sem v vaši družbi vse tja do druge ure, potem pa štartamo židanim popodnevom. No, da takrat nas loči še točno 2:25. Ja, res je. A? Dobro sem to zračunal in to na hitrco z glave. Ja, takrat je ne, Janezek v šoli prav, jaz znam pa hiter računat, pa prav učiteljca. No, dejva, Janezek, mi dva preveriti, koliko je 83 plus 56, pa Janezek kot izstopa iz streli 55. Pa ga učiteljca gleda prav, Janezek, sem, to pa ni prav. Ja, prav ni, je pa hiter, ha? Ja, tako tudi jaz hiter računam. Zdaj, če je prav, pa ne vem.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
3: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.
2: Veseljak, glasba mojega dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: Si kamnosek ali cienci operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Gospodarska zbornica Slovenije se bo vključila v referendumsko kampanjo o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Danes imamo v Sloveniji še vedno visoko kakovost življenja, vendar se temelji te blaginje močno krčijo, pravi generalna direktorica zbornice Vesna Nahtigal. Zaradi spremenjenih razmer prihodnje rasti gospodarstva po njenih besedah ne bo več mogoče graditi, predvsem na večjem obsegu dela, temveč bodo morali začeti ustvarjati več lastnih produktov in storitev z visoko dodano vrednostjo. Zato pa je potrebno konkurenčno poslovno okolje.
2: Slovenija je na lestvici svetovne konkurenčnosti IMD v zadnjih 4 letih padla za 11 mest, torej na 49. mesto. In to vsekakor zmanjšuje privlačnost za investicije, razvojne projekte in vrhunske kadre. Seveda obstajajo izjeme in hvala Bogu, da so, to je farmacija, biotehnologija in še kaj bi se lahko naštelo.
1: V Sibiriji naj bi zaradi pljučne kuge umrla 28-letna zaposlena v laboratoriju v Irkutsku, so v petek sporočile regionalne oblasti. Zaradi bolezni so odredili karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je morda prišla v stik. Ruske oblasti navedbe o kugi zanikajo in trdijo, da je umrla za pljučnico neznanega izvora. Do okužbe naj bi prišlo konec septembra, ko se je 28-letnici med delom razbila epruveta. Pljučna kuga je najbolj virulentna in najredkejša oblika kuge. Med drugim se prenaša z ugrizi okuženih bolh, kaplično in z neposrednimi stiki z bolniki. Brez zdravljenja je smrtnost skoraj 100-odstotna. Nekdanji britanski princ Andrew je na višje sodišče v Londonu vložil pritožbo, s katero bo spodbijal zakonitost nalogov za preiskavo njegovih rezidenc v Windsorju in na vzhodu Anglije. Februarja so ga namreč nakratko pridržali zaradi suma zlorabe položaja v zvezi z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, preiskava pa še poteka. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: En lep pozdrav, s pogledom v nebo, danes popovdne deloma sončno, po večini povečana bo visoka koprenasta oblačnost, najviše temperature pa med 17 in 22 stopinjami, na Primorskem do 24, tudi jutri bo zelo podobno kot danes, jutraj nekaj megle, popovdne pa temperature tam okrog 20, na Primorskem kakšno stopinjo več. Slovenjgradec 12 stopinj, v tem trenutku Ljubljana 13, Jesenice 14, Ajdovščina 15, Gorenje 17, v Murski Soboti, Slovenski Bistrici in Maribor 18, v Kopru pa že 20.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Kar se tiče cest in pa radarjev, pa tako naprej, zaenkrat pravite, da so zastoji na primorske avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na cesti Izola Strunjan, tam je zastoj obeh smeri. Radar je v Hrastniku per Petrolu, pa merjenje varnostne razdalje skupaj z merjenjem hitrosti na Štajerske avtocesti na nadvozu med priključkoma Domžale in Šentjakob v obe smeri. Tako da previdno tam, previdno tudi drugod, definitivno pa vedno, ko vozite, vozite z dovolj veliko varnostno razdaljo, da če slučaj in treba na hitro bremzati, ja, da imate čas odreagirati. Previdno, varno in srečno na poti, če vas kje kaj zmoti, pa dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Tominec.
1: Lep in čudovit veseljako, dobro dan veseljakinje, veseljaki, dobrodošli v naši družbi. 5:12, to je, kar pomeni, da smo dopoldne pustili za sabo, pred nami je še popoldne in ja, najboljše, ko lahko popoldne začnemo z odlično slovensko glasbo. V naši družbi pa kmalu tudi Simon Golobič, naš glasbeni arhivar, arhivar slovenske narodno-zabavne glasbe, naša enciklopedija, če smemo tako reči, in pa eden tistih, ki skrbi, da se lahko veseljakinje in veseljaki družimo tudi na koncertu, tako kot se bomo družili 10.10. čez 5 dni, ne, 5.10. 10.10. čez 5 dni, 4-krat gremo spat in bomo že skupaj lahko plesali, se veselili in uživali v dobri glasbi, v dobri družbi. Da ne vem, če sem prav zračunal, če gremo še 4-krat spat, čak s ponedeljka na torek. Bom jaz to zračunal, vas pa predajam dobri glasbi, kot rečeno, kmalu v vaši družbi Simon Golobič in pa ansambel Bratov Avsenik.

Danes bomo obudili spomin na najuspešnejši slovenski narodno-zabavni ansambel, ansambel bratov Avsenik. Pisanje besedila za valček Le kdo ve, sta brata Vilko in Slavko Avsenik leta 1978 zaupala pesniku Marjanu Staretu. Skladbo najdemo prvič posneto na albumu Poklančko gor, poklančko dol. Današnji arhiv posvečamo legendarni pevki Emi Prodnik. Tudi po besedah Vilka Avsenika gre za najboljšo in najbolj izdelano pevko in interpretko domače glasbe. Ema Prodnik se je rodila 27. aprila 1941 v vasi Kregarjevo, očetu Viktorju in mami Rozaliji. Njena glasbena pot se je začela zgodaj, v dekliškem pevskem zboru. Sprva je bil njen glas opažen strani profesorjev lokalne osnovne šole, Notokamniške gimnazije, kasneje pa je pri nadaljnem razvoju pomagal še lokalni župnik iz Stran pri Kamniku. Leta 1952 je na cerkvenem koru že samostojno prepevala Ave Mario. Leta 1962, tik pred koncem študija, ko se je Ema že začela uveljavljati kot izvrstna pevka klasične glasbe, je na njena vrata potrkal šarmantni Vilko Avsenik. Kljub temu, da je bila takrat še trdno odločena, da bo ostala v svetu klasične glasbe, jo je Vilko Avsenik prepričal in preusmeril na pot narodno-zabavne glasbe. Slovenija, kot tudi širni svet, si bo njeno ime vtisnil v trajni spomin kot izjemno pevko ansambla bratov Avsenik. S tem ansamblom je plodno sodelovala skoraj 20 let. Njen kristalno čist sopran ter njeno edinstveno glasbeno občutanje so naredile Avsenikove viže še bolj mile in iskrene. Brata Avsenik sta njene solistične izvedbe izpostavila v številnih skladbah. Naj jih izpostavim vse nekaj. V gozdni samoti, Sinje morje, Nasvidenje, Cvetoče tulpe, Čakala bom, Moj lovec, Nabrala bom šopek cvetja, Povej mi, kje pomlad gostuje, Slovenija, odkot lepote tvoje, Prehitro mimo je mladost in druge. Sama pa je najraje zapela tisto Le kdo ve, ki opeva domače Kamniške Alpe, ki so ji tudi ob težkih trenutkih domotožja na tujem predstavljale neskončno koliso tega ljubljenega koščka domače slovenske zemlje in ljudi. Valček Le kdo ve bodo izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, kontrabas, Leo Ponikvar, ritem kitara, Franc Košir, trobenta, Albin Rudan, klarinet, vokalisti, Ema Prodnik, Alfi Nipič in Jožica Svete.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru Minges 8. oktobra.
7: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
8: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.

0: Takole ob pol enih gledamo v nebo, ja, nekje nekaj več jasnine, drugod nekaj manj, sonce bo morda prav na vašem koncu prodrlo skozi oblake, verjetnost tega pa je zelo majhna, tako da ne se preveč veseliti sonca, tudi jutri zjutraj nas bo čakala megla in nizke temperature, popoldne pa podobno kot danes, no v sredo pa lahko na primorskem koncu in v zahodni Sloveniji pričakujemo tudi kakšno kapljo dežja.
1: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno, zastoji so na cesti Izola Strnjano v obe smeri, radar je vprečni pri Novem mestu nasproti Velika vrha smer Straža, pa na Pertoči na Goričkem pri Mlinu tudi tam je radar. Radar na Stojalu pa tudi v Goričici pod Krimom pri gasilskem domu, pa verjetno še kje, če ga opazite, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest.

Lep veseljako, dobro dan, veseljakinje in veseljaki, ko ravno govorimo o vremenu in tako naprej, ne vem, če veste, ampak nad Ljubljanskim barjem je nastala bela mavrica. Kaj zdaj to pomeni, kaj zdaj je ne bi ta bila bela mavrica? Bela mavrica je pojav v ozračju, kjer je po obliki podoben mavrici, vendar je po videzu v celoti bel ali pa ima zelo šibke barve, ker so kapljice v megli bistveno manjše od dežnih kapljic, prevladuje pojav uklona svetlobe nad njenim lomom. Zaradi uklona se svetloba v posameznih barvnih pasovih močno razširi in prekrije, zato se barve izbrišejo, lok pa je videti belkast, opisujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Ste morda vi danes videli tole belo mavrico? Jaz priznam, da je še nisem, ker pol ne bi bila bela mavrica, ampak bi, ker ne mavrič, ne barve, pisano, ne gre skup, saj mene. Pol, če že bi bil, ste videli bel lok, ali pa, ne, belo mavrico, ni več pol mavrica. Ampak pustimo, če tako pravijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, oni že vejo, kar se vremena tiče. Mi pa vemo, kar se tiče dobre glasbe in te imamo na veseljaku polno.

Ja, grem v planine in veselo v Kamnik ensambl Nagel. No, veselo pa so korakali septembra in ne oktobra, čeprav je Oktoberfest, ne? Bi mislil, da je oktobra, pa ni oktobra, ampak se v bistvu septembra že začne tist sloviti festival piva v Minhnu, ki je letos obiskalo kar 7,4 milijona ljudi, kar je največ v njegovi dolgi, dolgi zgodovini. Ja, že ena množica je letos pila kar 6,7 milijona litrov piva.

Ja, točno tako je bilo, hiter pivo mi dej in tele kelnarce, oziroma ja, kelnarce v Dirndlih so ga nosile in to kar za 2,7% več kot lani so ga prodali. Od 7,4 milijona ljudi jih je kar 447 tisoč ljudi obiskalo tudi Odi Weizen, del festivala, ki prikazuje, kakšen je bil Oktoberfest pred 100 leti. Tak en vpogled nazaj, kako in kaj je to zgledalo. Kolik pa je bil vrček piva? Ja, ne zadost, glede na to, da so se drl še eno pivo mi dej.

Ja, in za vse tiste, ki so rekli, še eno pivo mi daj, so v vsaki taki besedi svoj žep spraznili za približno 15 evrov. Ja, 15 evrov stane literca. Ja, ja, ne. Ne, ni pol literške, ampak superca, literca, ta velika krigla, okrog 15 evrov. In če to delimo z dve, je to recimo 7 evrov pa pol za pol litra piva. Ja, to je pa že pol tam, kot recimo v Planici ali pa na kakšnih drugih športnih dogodkih ali pa že na kakšni večji veselici v Sloveniji. Čeprav mislim, da do 8 evrov nismo prišli še na nobeni veselici. Zato pa, hvala Bogu, da imamo veselice, da nam ni treba rint na Oktoberfest v tisto gužvo, v tistih 7,4 milijona obiskovalcev vseh teh tednih, ko se to dogaja in nam ni treba dati 15 evrov za pir, kar pomeni, ne, dobrih 7 evrov za pol litra. Ha? Hvala Bogu za naš.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
3: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
4: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno-cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
5: Pizza da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
1: Mimela.si. Spletna trgovina za najmlajše.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo, ogromnega večernega dogajanja, tudi vaše glasbene želje.
0: Glasbene želje.
1: Ja, in prav vsak dan, vsako uro lahko pokličete na našo tajnico 08280000, torej na tajnico za glasbene želje, kjer lahko pokličete, poveste, jaz sem tale pa tale, zaželel bi si tole in tole skladbo in jo potem od 18. ure naprej zvečer lahko tudi slišite, najprej sebe, kako si jo zaželite, potem pa še skladbo. Ja, vse, kar je treba narediti, samo poklicati, si zaželeti svojo glasbeno željo in jo potem tudi na ponedeljek zvečer slište.
0: Glasbene želje na TV Veseljak Golica.

0: Pri nas ste vedno dobro.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Poslanec Resnice Boris Mijić je v pogovoru za lokalno televizijo povedal, da ne namerava odstopiti kot poslanec državnega zbora, potem ko so bila v javnosti razkrita ozadja o podjetniških dolgovih in napačnem navajanju izobrazbe. Pojasnil je tudi, da se Zoranom Stevanovićem nista dogovorila o časovnici vrnitve, prav tako nimata pisnega dogovora. Sklenila sva moralni dogovor, je dejal Mijić. Glede ostalih dolgov, ki naj bi znašali okrog 40 tisoč evrov, je dejal, da je približno polovica že poplačana, ter da dela na tem, da bi do konca letošnjega leta izpolnil obljubo in poplačal preostanek dolgov podjetja. Na referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bomo odločali o prvem koraku k boljši kakovosti življenja za vse, je danes poudarila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. Zbornica se bo po njenih besedah v kampanjo aktivno vključila, saj si Slovenija ne more privoščiti dodatnega odlašanja pri ukrepanju.
3: Interventen zakon ne rešuje vseh razvojnih izzivov. Vendar je vsekakor prvi korak v pravo smer. Podjetjem prinaša prve ukrepe za boljše poslovno okolje, več možnosti za visoko produktivno delovna mesta, lažje reševanje kadrovskih potreb za uporabo znanja in izkušenj starejših ter lažje poslovanje samostojnih podjetnikov in obrtnikov.
2: Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev se minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević učiteljem zahvaljuje za predano delo, strokovnost in odgovorno opravljanje poslanstva. Učiteljski poklic je pred številnimi izzivi, vloga učitelja pa je prepogosto premalo cenjena in spoštovana, je minister še zapisal v poslanici. Po njegovih besedah moramo ponovno ukrepiti ugled in avtoriteto učiteljskega poklica ter učitelj zagotoviti pogoje, v katerih bodo lahko v polni meri uresničevali svoje strokovno poslanstvo. Naredite si lepo popoldne tudi v naši družbi.
0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Ja, danes popoldne bo deloma sončno, po večini bo visoka koprenasta oblačnost, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24. Jutri zelo podobno vreme, zjutraj nas čaka megla ali nizka oblačnost, med 2 in 7 se bo ohladilo. Ogrelo ohladilo na Primorskem tam do 10 stopinj, pod čez dan pa podobno kot danes do 23, tudi na Primorskem kakšno stopinjo več. V sredo nas čaka na vzhodu države, na Primorskem koncu kakšna kaplja dežja. Slovenj Gradec v tem trenutku 14, Ljubljana 15, Kočevje 17, Čatež 18, Črnomelj 19, Koper, Maribor, Murska Sobota, Ptuj in pa Vipava pa 20 stopinj.
8: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Lepo zdrav na ceste in pa previdno okvarjeno vozilo na primorski avtocesti pred počivliščem Studenec v smeri Ljubljane ovira promet. Drugih posebnosti pa za enkrat ni, lahko pa vas opozorim na radar, ta je vprečni pri Novem mestu nasprot Velka Vrha, smer Straža, pa na Poljani pri Mežici tudi tam je radar. Radar je tudi na Pertoči na Goričkem pri Mlinu in pa na Stojalu je v Goričici pod Krimom pri Gasilskem domu. Verjetno je še kje kakšna druga posebnost, kakšen zastoj, ovira ali kaj drugega. Pokličite nas na 080 13 02, da obvestimo o tem še ostale.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Lep veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Jaz sem vesel, da ste v naši družbi, da ste v moje družbi, da ste v družbi veseljake in pa odlične slovenske glasbe. Verjetno ste za vikend bili v družbi športa ali pa izkoristili sončne dneve za kakšen izlet v hribe ali pa kaj podobnega. No, marsikdo, recimo vsaj jaz, sem si pa nedelo vzel za, ja, za lenarjenje. Zakaj pa ne? Tudi takšen dan si je treba včasih vzeti oziroma si ga prvošt. In kaj počnem takrat, ko lenarim? Največkrat nič, malo brskam po telefonu, pol pa skočem malo na spletno stran veseljak.si, kjer je ogromen novih in zanimivih novic. Še niste bili? Ja, čim prej skočite. No, če pa slučajno gledate veseljaka, vas pa moram opozoriti. Špas kvintet v prvem planu in naš Lovro Prešiček res skorda v prvem planu.

0: prvem planu. Ja, v vašem prvem planu, po moje, vsaj zjutraj pa je, da malo pogledate, kaj se dogaja kaj po svetu. In če iščete dobre novice, potem vabljeni na spletno stran veseljak.si.
1: Veseljak.si, spletna stran najbolj slovenskega radija in televizije.
0: Ja, in tam pišemo o vsem, kar se dogaja oziroma se je dogajalo. Recimo od 5 dni morja glasbe, nepozabnih dogodivščin, veseljakov izlet na morje, kaj vse se je dal videti, kakšne so fotografije, kdo vse je nastopal in ja, če se slučajno kje najdete, hitro skočite na spletno stran veseljak.si, ker je ogromen enih fotografij objavljenih tudi od Pena Party, pa komu je Boštjan Konečnik voščil za rojstni dan in tako naprej in tako naprej in tako naprej. V glavnem ogromno enih slik, kaj več slik lahko najdete pa tudi na našem Facebooku. Pa potem s kom je Janja Ulaga v oddaji Slovenija brez meja govorila, kdo je bila njena gostja in pa tudi kakšno ime je Nina Pušlar izbrala za svojega fantka. Če še ne veste, ja, hiter skoč na veseljak.si, kjer pa pišemo danes tudi o tem, kdo je praznoval 50 let glasbe, prijateljstva in nepozabne zabave. Ja, kdo je to? Se vam že kaj svita? Ja, to je Branko Novak. Ja, tisti, o katerem poje Alfi Nipič in pa njegovi muzika. Muzikam.

0: prav ta Branko Novak, priznan baritonist in basist ansambla Alfi Nipič in njegovi prijatelji, je ta konec tedna praznoval svoj 50. rojstni dan. Branko, vse najboljše. Ja, kot se spodobi za človeka, ki mu glasba, prijateljstvo in druženje pomeni največ, je presenečenje oziroma zabava odmevala do jutra. Na naši spletni strani lahko najdete posnetek, kako je to vse skupaj izgledalo, kdo vse so nastopali, a je bila tam tudi godba in pa mažoretke? A? Ja, in prav on pravi, za mano je prvih 50 let. Ja, več kot 500 prijateljev, znancev, glasbenikov in pa drugih so želeli Branku čestitati za njegovih 50 let. Sam pa je na koncu tudi rekel, imam vas najboljše prijatelje in hvala, ker ste. Vse, kar seveda pa še zraven, povabljeni, da skočite na našo najbolj pozitivno, najbolj veselo veseljaško spletno stran.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
2: Klikni tudi ti.

0: Radio Veseljak. Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
1: Pri dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
4: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
7: Relaks.
8: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
9: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
11: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
12: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
13: Autodebelt Trzin. 080-99-66.
14: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
17: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
18: Daj se nasmej.

0: Eva Boto in pa za naju, ne malo si hecam. Eva Boto in pa za naju. Evica je, bom rekel, ena taka svežina na slovenski pop sceni in je prav lepo slišati tudi tukaj na Veseljaku. Tako da sem vesel, da imamo take perspektivne in super pevke. Tudi pevce, ampak se mi zdi, da je več pevk kot pevcev. Ali ima pa sem tak občutek, ne vem. Imamo pa sigurno več jutranje megle kot pa popoldanskega sonca. Danes in jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v sredo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno, tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Temperature pa podobne kot današnje, s tem, da mogoče lahko sredo pa četrtek še kakšna stopinja hladneje. Ja, bom pa že res skoraj mogel dolge hlače obleči.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Lep pozdrav na ceste, previdno na Primorske avtocesti, pred počivališčem Studenec v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo ovira promet, pa na Štajerske avtocesti je promet oviran na uvozu Fram proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. Nekaj malega zastojev je na Štajerske avtocesti od razcepa Zadobrova proti Štajerski oziroma proti Domžala in pa v obratni smeri prav tako nekaj zgoščenega prometa. Kar se tiče radarjev, pravite, da je v Mariboru na vzhodni obvoznici na nadhodu pri razcepu Slivnica smer Slovenska Bistrica in pa na Poljani pri Mežici, tudi tam stoji radar in meri vašo hitrost. Najverjetneje. Če merijo še kaj drugega vašega, pa nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

0: Lep veseljako, dobro dan, veseljakinje, veseljaki. Ne pozab 10. oktobra, športna dvorana Domžale, Alpski kvintet, slovenski muzikanti, ansambl Braneta Klavžerja, ansambl Petra Fink, ansambl Jureta Zajc, ansambl Gregorja Kobala, ansambl Nemir, Mladi Dolenci, ansambl Banošek in Alfi Nipič, pa vsi veseljaki in veseljakinje, tisti ljudje dobre volje in polni pozitive. Vstopnice so še nekaj malega na voljo na Top Event in pa na Petrolu. Če slučajno rečem na Petrolu, da teh vstopnic ne morejo najti, rečete na Top Event, morate iti, pa jih boste lahko dobili, kupili in si sprintali in potem jih imeli sabo 10. oktobra v Domžalah. No, mi pa gremo pogledat na spletno stran veseljak.si pod zavihek lestvice, za koga lahko glasujete na naši lestvici Veseli vrtiljak, za katero narodno zabavno in katero zabavno skladbo.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Andreja Bajuka. Uživajmo.
1: Imejmo se neskončno radi, objemimo se brez sramu.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Štrukelj moj, oh, oh, oh.
0: Manči, štrukelj moj.

Lep, veseljaku, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Ja, kaj ne rečem, 20, že 20 do 2 je Marija, koliko ura leti, ko smo v dobri družbi, v dobri glasbi, oziroma z dobro glasbo. Čeprav smo lahko tudi v glasbi, ne, kaj se enkrat zamisliš, pa imamo poje zdravim, si pač tudi ti noter v glasbi. In kmalu bomo tale studio, tole mizo, ne glih te, pač uno mičken, ki je mal, pa mal večja miza. Je tudi ta je drugač velika, ne, moja miza dopoldanska. Bomo prešaltali na popoldansko mizo, kjer pridajo popoldanci. Lauro in Nika bosta vaša današnja družba in verjamem, da bo prav tako zabavno, fino in lepo. Malo bomo pogledali, kva se kje za vikend dogajal, malo bomo pogledali, kaj se bo kje dogajal, pa še ogromen enih stvari se bo dogajal, se bo zgodilo. Zgodilo v veseljakovem židanem popoldnevu, kot rečeno, Lauro in Nika, vaša družba. Vi veseljaki pa ne pozabite, ja že konc tedna se bomo 10.10. dobili v športni dvorani Domžale na veseljakovih 30, vstopnice še vedno na voljo na Top Event in pa na Petrolu. Če na Petrolu rečejo, da vstopnic ne najdejo, rečete Top Event. Ne, tam jih boste sigurno najdli. Alpski kvintet, slovenski muzikanti, ansambl Braneta Klavžarja, ansambl Petra Finka, pa Jureta Zajca, pa Gregorja Kobala, Nemir, Mladi Dolenci, Banovšek, Alfi Nipič, vsi te bodo skupaj z nami in vami peli in plesali, da bomo lažji počakali, pa ansambl Braneta Klavžarja takoj zdele. Ja, pa že kmalo židan popoldan. Ostanite točno tukaj, kjer ste, sem še bolj na glas, dejte televizijske in radijske sprejemnike, pa vriska!

0: Radio Veseljak. Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: barve jeseni.
1: In veseljak.
2: Sveža, si kot jutranja rosa bila. Kot kragulčki, tvoj nasmeh je zvenil. Čas pa ti risal sence je na obraz. Tvoj nasmeh je na ustnicah zbledel.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Predstavniki civilno-družbenih organizatorjev referendumske kampanje so pred začetkom predčasnega glasovanja na štirih referendumih, ki bo potekalo od torka do četrtka, pozvali k množični udeležbi tako na predčasnem kot nedeljskem glasovanju. Pozivajo k štirikratnemu glasovanju proti in poudarjajo, da se odloča o tem, v kakšni državi želimo živeti. Gaja Brecelj iz Umanotere pravi, da bolj zaupa sodiščem kot politikom.
2: Levi, desni ali sredinski. Nihče si ne bo upal v prihodnje se zoprstavljati projektom kot je recimo T6, če ve, da ga potem čaka javni politični linč. Zadnji mesec referendumske kampanje je dokončno razgalil dejstvo, da tukaj ne gre za neko učinkovitost, ampak da se v resnici poskuša uzakoniti možnost diskreditacije, zastraševanja, nadlegovanja, maščevanja in to moramo ustaviti.
1: Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis je danes poročil, da odstopa s položaja. Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru. Po njegovih besedah v urgentnem centru UKC Maribor dela 39 specialistov urgentne medicine, a več kot 30% le deloma. Bivši predstojnik je prišel s prošnjo, da to napravimo na takšen način, da ti zdravniki ne bi odhajali in v dobri veri, da bo delo v urgentnem centru v Mariboru teklo tako, kot bi naj teklo, sem popustil, še dodaja.
3: Dovolil sem, da so v tolikšnem deležu delno zaposleni, kar seveda onemogoča dobro organizacijo dela v urgentnem kliničnem centru. Zato sem odgovoren, to odgovornost jemljem resno in zato kot direktor Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru odstopam.
1: Slovenska ekipa mladih astronomov pa je na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v Vietnamu osvojila 2 zlati, 2 srebrni in 1 bronasto medaljo ter tako dosegla enega svojih najboljših ekipnih rezultatov na tem tekmovanju. Naj bo tudi vaš dan tako uspešen, mi pa bomo z vami ponovno čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: No, pa si pogledamo, kakšno vreme nas čaka. Trenutne temperature so tam med 18 stopinj Celzija in 22, ki jih trenutno merijo v Novem mestu. Tam je kar prijetno toplo, popoldne pa še deloma sončno, povečana bo visoka koprinasta oblačnost, če vam to kaj pomaga. In tudi jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del do podneva bo seveda megleno in slano po tleh, ampak to ne pomeni, da lahko vi recimo vašo hrano namočite v podn, to sem pomeni, da je una slana, ta mokra slana, ne, po travčki. V sredo bo še dokaj sončno, na Primorskem Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Potem pa se bodo začele kaplje dežja iz zahoda proti Sloveniji širiti v noči na četrtek. Predvsem čez dan v četrtek pa bodo zajele večji del Slovenije, tako da dežniki v četrtek imejte prseb, konc je tega lepega poletnega fletnega vremena.
14: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
15: Lep dobrodan, veseljaki še na slovenske ceste in pa previdno. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom. V delovni zapori pred oviro je nastal tudi zastoj. Trenutno en samcat pa podanski zastoj na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila na cesti med Vode Kran pred Jeprco. V obe smeri je nastal tudi zastoj. Nekoliko bolj pestro pa je dogajanje ob cestah, kar nekaj radarskih kontrol. Bolj ste opazili, prva na Mariborski vzhodni obvoznici na nadhodu pri razcepu Slivnica v smeri Slovenske Bistrice. Bel kedi je na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem, še en siv kedi, ta pa v Bakovcih pri Murski Soboti pred bencinsko črpalko. Še en radar v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, pa na Gorenjski avtocesti prav tako, na nadvozu za predorom Šetvit v smeri Kozari, tam je omejitev 100 km na uro, zadnji pa trenutno na cesti Dragomal-Domžale. 80-13-2, če opaste še slučajno kakšno radarsko kontrolo po Sloveniji, ki je.
13: Mislim, da nam toliko policajo primankuje, da jih ni več.
16: Skupaj tudi na cesti.
17: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
16: Za lepši dan, židan popoldan.
18: Z vami je veseljak.
16: Z Niko in Lovrom.
13: Ja,
19: dobar dan.
13: Z Niko in Lovrom, nekaj se srče zelo jesensko v polju.
19: A veš, da ko sem prišla sem v službo, sem se doma dobesedno tresla, zdaj sem pa prišla sem pa sem
13: tresla.
19: Si hotla reči, če
13: tukaj
19: bi
13: je strah, da znano dela. Ne, ni bilo to. Strah je bilo, ker je v ponedeljk na šiht prišla, to je problem.
19: Ja, če sem se slučajno zmotla, ne, pa mogla šele naslednjo ponedeljk, kakorkoli. Ampak mečkin mi je vroče, tako da klimičko bo mogla do nas malo poskrbeti.
13: Ali pa če daš ti slepuli. V glavnem, jaz ne vem, kdo se skratka menil za tole naše vreme ta teden, ampak jaz se ne bi prav nič pritoževal, če bi bilo tako, kot je bilo prejšnji teden, ne? Lušten pa sončen pa vroče. Ja,
19: lej, človek ne more vsega imeti, ne? Lahko pa res, se recimo vremenu prilagodimo, če bo zdaj le dva dni še kukor to klepo, dejmo pol na deževne dni v sredo in četrtek med goste, da bo vsaj v studiju mal manj depresiven.
13: Maš prav in nekdo je očitno slišal tele najne želje, ker v četrtek k nama pride sladki greh svojo frišno priredbo, ne tako zelo frišne pesmi, Zvezala bi si krila.

0: Jaz ji rada rečem banger, čeprav to banger, ne, ne bi bila slovenska beseda. Ne, ne. Hit,
1: taka bombica.
0: Ja, bombica. Ali pa prvih tačk slovenske glasbene scene, kot ji pa reče rad Lauro, manci, da ne bo pomote, so mladi sladki grehovci preoblekali, tole zvezalo bi si krila in to na tak način, da se grem stav, da jo bo do naslednje sezone na veselicah žgal. Ah, že skoraj vsak ansambl.
1: Res je, res je. Pa žgal se bo še kdo drug. Mogoče. No. In ko smo gli po ansamblih, ansambl Simona Gajška k nam pride v sredo, ko bodo predstavili svojo novo romantiš polko Fant.

0: ampak ne, čeprav zdaj le dva dni ne bomo imeli gostov, nam pa dolg cajt absolutno ne bo.
1: Ne bo, zato dejte veseljaka na glas, da ne boste slučajno česa zamudili. Če ste pa po vaših krajih slučajno kje hodili, recimo pa se opazovali drevesa, okoli, če ste opazili kakšne roza trakove ali pa kakšne mašnice, ne se sekirati, niso jih postavili prijazni vandali, ki so čas grafitirali, ampak naše drage dame, ki oktober obeležujejo rožnati oktober. Kaj pravzaprav to pomeni, bomo povedali, pa takoj potem, ko se spomnimo, kdo je pa ta teden najboljši prijatelj.
0: Židenega popodneva.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: Krpan na veseljaku.
1: Ja, dame, gospodje, strup je kar v mehnih flaškah. Tukaj le imam zelo dober primer poleg sebe. Recimo, mehna klada voz preobrne, ne zrno do zrna pogača, kamen na kamen palača. Se pravzaprav imamo Slovenci kar nekaj takih pregovorov, ne, ki nas učijo, sploh dece, da velikost ni vedno najbolj važna.
2: Ja, ali pa to, da lahko tudi neki majhen ga naredi res veliko razliko in prav to bo ta teden rdeča nit židenega popoldneva.
1: Ja, ta teden z nami namreč prijateljuje podjetje Krpan, ki predstavlja nove gozdarske prholce GPXS, najmanjše sicer v njihovi ponudbi, ampak zelo veliko zmogljivosti. Točno te prholce imajo 6, 7 ali pa 8 ton skupne dovoljene mase in so narejene za manjše in srednje močne traktore, kar pomeni, da za resno in učinkovito delo v gozdu ne rabimo nujen vita najbolj velikega traktora, ker ga je konc koncev tudi najtežje obrniti v gozdih. Skupaj z dvigalom pa so na voljo že od 19.990 evrov z DDV-jem.
2: In ker pri njih očitno velja, da kot že rečeno velikost ni vse, bomo ta teden to preverili tudi še pri vas. Pri katerih stvarih po vašem velikost, dragi veseljaki, ni pomembna. Če mene vprašate, bi rekla, kakšna dobra vola, ne včasih
1: recimo,
2: je dobro
1: ja,
2: že en
1: ja.
2: sam lep nasmeh, a ne, Lauro? Lepša dan, tako. Ali pa recimo pri muski tudi velikost ni pomembna. Lahko imaš tisto, ta najmanjšo harmonko od Boštjana Konečnika, pa je žur zagotovljen. Ne?
1: Definitivno. Zdaj pa želimo slišati seveda še vaše odgovore. Pri katerih stvareh po vašem velikost ni važna. Bodite izvirni z vašimi odgovori, tako kot recimo harmonko od Konečnika, ne? Pošljite SMS ključno besedo Krpan in ga pošljite na 031-666-444.
2: Čisto vsak dan v tem tednu bomo žrebali enega izmed vas in mu podarili majico iz Krpan Fan Shopa in prvega nagrajenca razglasimo že danes tekom židanga popoldneva.
1: Pri katerih stvareh po vašem velikost ni pomembna, Krpan na 031-666-444.
0: XS velikost, XL zmogljivost, Krpan na veseljaku.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Halobeton Trebnje. 0301 644 300.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru Minges 8. oktobra.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo po praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
7: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja.
9: Le za boj, fantič moj.
0: Alpski kvintet.
9: Le kdor bo kranico vzel.
0: Ansambl Nemir.
10: Tri želje imam, tri želje samo.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Redovnica sveta Faustina Kovalska, ki se je rodila na Poljskem, je znova priklicala v spomin temeljno resnico vere o usmiljeni ljubezni Boga do človeka. Imela je videnja, dobivala razodetja, izkusila stigme, svoje doživetja pa si je začela zapisovati v dnevnik. Teh se je nabralo za več kot 700 strani. Želim vas opomniti, da vsi tisti, ki nosite v sebi milost vere, ne pozabite, da ste ustvarjeni za to, da ste srečni. Če nisem srečen, zagotovo delam nekaj narobe. Kajti, kakšen Bog bi bil, če bi samo trpeli? Bog je kakor oče, ki vzgaja in vzgaja me za nekaj lepega. Zato včasih tudi boli in boli za to, da se oblikujem. Sveta Marija Faustina, Helene, vse najboljše za god. Godom.

0: so bili vzrokovci in za njo. Za njo bo pa tudi lepo vreme, vsaj še jutri, ker danes bo še relativno sončno z neki oblaki. Jutri bolj sončno vreme s temperaturami do 21 stopin. V sredek bomo namerili 100 do 22, se bo pa v sredo popoldne že začel pojavljati dež, ki se bo v noči na četrtek razširil na celotno Slovenijo. V četrtek čez dan bo deževal pravzaprav cel dan, tudi v petek dopoldne bo še deževal tam do 12. ure, potem pa zopet razjasnitev in kaže, da bosta petek popoldne in celotna sobota relativno sončna. Bodo po temperature v petek zgolj 13 stopinj Celzija. Tako da, če ste mislili, mogoče, da bi kakšne take lepulje si šparali za takrat, dejte jih ven iz omare potegnet, no, če se le da.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Dan na slovenske cestre danes kar pestro, zastoji trenutno na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na gorenjski avtocesti stojite v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke in na cestah Slivnica, Hoče, Vodice, Moste in Celje, Teharje. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti med Vode Kram pred Jeprco, pred Oviro je v obe smeri nastal tudi zastoj. Poglejmo pa, kje tičijo trenutni radarji. Bilkedje na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem, Sivkedje v Bakovcih pri Murski Soboti pred bencinsko črpalko, še en radar v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, pa opazili ste ga tudi na cesti Dragomelj Domžale in pa na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Malence smer Grosuplje. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še kakšno nadlogo na cesti kje.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
1: Z Niko in Laurom.
3: To sva mi dva, vesela, nasmejana, se veste, kakšne smo ženske, ne, ko se hočemo spraviti v službo. Desetkrat si premislimo, kaj bomo oblekli. Ja. In moram priznati, da glede na to, kakšen klic je pred nama, kaj naj očaka, mi je žal, da se nisem danes oblekla enega sivega pulovarja.
0: Ja, pa kakšnega roza.
3: Z rozno pentljo.
0: Tako, tako, jaz sem imel eno roza majčko, pa sem rekel, veš, kaj si bom prišparil, raj, ker ta oktober bo kar dolgi, imaš pa vsaj roza telefon.
3: Vidiš, nekje je treba začeti, ne?
0: Nekje je treba začeti. Mi da bomo namreč klicala dr. Tanjo Španič, izvršno direktorco društva Evropa Dona, zakaj se gre, kaj je Evropa Dona, kaj ima roza barva z oktobrom in zakaj pentljce roza ste poveva vse takoj po Niki Zorjan in pardon in še prej, da se zahvalimo našem prijatelju, židnega bo dneva.
3: Tako
0: ne?
3: Je.
0: Ta teden, ja.
1: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: mogoče z našo Nikico prej rekla, oktober ni čist en navaden mesec. Ne, če bo november cajt, ko si deci puščamo brke, pa tudi, če jih pač nimamo, je oktober mesec, ko je tudi fantom dovoljen nost roza barvo.
1: Tako da, dragi veseljaki, če boste v vašem kraju opazili kakšno roza pentlje okoli dreves, boste zdaj vedeli, zakaj. In zakaj glih roza barva oziroma rožnata pentlja? Ker je to univerzalni mednarodni simbol upanja in solidarnosti ter seveda ozaveščenosti o raku
0: dojk. Ja, tale rožnata pentlja je nastala v zgodnih 90-ih letih prejšnjega stoletja v Ameriki in prikazuje en tak opomnik, ne, na boj proti te bolezni in sočutje do tistih, ki so bitko tudi izgubile. Je znak solidarnosti in opomnik, da poskrbimo zase, tudi zato vsak oktober obeležujemo rožnati oktober. In kdo bi o tem vedel več kot izvršna direktorca Združenja Evropa Dona, gospa dr. Tanja Španič, ki je že z nama. Pozdravljena, gospa Tanja.
2: Pozdravljeni.
0: Zdaj, rožnati oktober vsako leto opozarja na raka dojk. Kaj je glavno sporočilo letošnjega rožnatega oktobra in zakaj je važno, da o tej bolezni govorimo na glas?
2: Ja, mi vsako leto res eno in isto čivkamo, ampak vedno vidimo, da moramo to ponavljati. Zelo lepo sta uvodoma že povedala, ampak naš letošnji slogan je poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Ker je naše telo bolj pomembno kot tisto, kar nosimo na njem. Saj vemo, da dostkrat ženske, pa tudi moški, si rajš kupimo kakšen kos, ne, kot je torbica, čevlji, nova jakna, pozabimo pa nase, ne, in na pregled svojega telesa oziroma peljati svoje telo kdaj na pregled in na tak malo bolj hudomušen način letos opozarjamo na pomen preventive, zgodnjega odkrivanja in tudi preprečevanja raka dojk.
1: Kdaj pa se je pravzaprav začel rožnati oktober in kako se je skozi leta razvilo to svetovno gibanje?
2: Ja, zelo dobro sta povedala, da je rožnata pentlja sega že v začetek 90-ih let in vse takrat se je začelo res osveščanje. V Sloveniji pa mislim, da ga bolj intenzivno obeležujemo v zadnjih skoraj 30-ih letih. Tako da se malo razbija tudi tabuje o sami bolezni in zagotovo je rožnata pentlja postala v zadnjih 15-ih do 20-ih letih zelo prepoznavna, kot mogoče tudi rdeča, ne, ki je že malo prej obstajala. Mm-hmm.
0: Zdaj vi že vrsto let pomagate bolnicam in njihovim svojcem z društvom Evropa Dona. Dajte povedati, kako lahko posamezniki konkretno pomagamo društvu in seveda ženskam, ki se soočajo z rakom dojk.
2: Ja, mi poleg osveščanja nudimo tudi veliko programov za tiste, ki že zbolijo, ženske in tudi njihove bližnje in tudi njihove otroke. Imamo zelo obsežen program psihosocialne podpore in program za gibanje in šport. Večina, razen tega športnega, ne, programa more, je brezplačnega, pri športnem moramo malo prispevati, drugače ne pridemo, smo ugotovili, tako da vse drugače mi. To pokrijemo stroške, da je za udeleženke brezplačno oziroma da ima čim manjše stroške s tem in seveda predvsem iz raznih donacij se financiramo tako fizičnih oseb kot pravnih oseb, dohodnin, članarin, tako da nas vsak lahko podpre na svoj način. Recimo greste na našo spletno stran europadona.si in tam najdete tudi vse te različne načine.
1: Tako, v najni družbi še vedno dr. Tanja Španič, izvršna direktorica društva Evropa Dona. Zdaj, veliko se govori o preventivi in zgodnjem odkrivanju. Kaj lahko vsaka ženska naredi sama in pri kateri starosti oziroma kako pogosto so priporočeni preventivni pregledi?
2: Ja, res je, zelo veliko lahko naredimo sami, to zdaj ni zelo preprosto, ne? Da skrbimo za zdrav življenjski slog, vemo pa, kako je to težko v vsak danu vzdrževati, se pravi dovolj gibanja, zdrava prehrana, da ne kadimo, da se izogibamo pitju alkohola, da vzdržujemo primerno telesno težo, da se samo pregledujemo ženske enkrat na mesec, 7. do 10. dan po začetku menstruacije, če pa nimamo več menstruacije na en izbrani dan v mesecu. Ne pregledujemo se večkrat, ne vsak dan, ampak res enkrat na mesec, pregledamo obe dojki in pazduhi. In tudi, če karkoli zaznamo, ni potrebna takoj panika, ne, da gremo zagnati pa vse preglede, ampak ponovimo pregled čez en mesec in če je sprememba še vedno tam, potem pa ja, se naročimo k zdravniku ali osebnemu izbranemu ali ginekologu in ti nas potem napotijo naprej.
0: Zdaj pa še to zadnje vprašanje, če bi mogle poslušalcem danes predati eno samo sporočilo ob rožnatem oktobru, kaj bi jim članice društva Evropa Dona položile na srce?
2: Ja, absolutno poskrbite za svoje nepogrešljive kose z samopregledovanjem, z odzivanjem na preventivne presejalne programe, kar vse, in peljte se včasih na pregled, tudi če se vam zdi, da ni tako nujno.
1: Tanja, najlepša hvala za vaš čas, za pogovor z nami. Mi vam želimo en uspešen rožnati oktober in seveda čim več lepih zgodb.
2: Hvala tudi vam za povabilo.
0: Najlepša hvala in lepa zgodba, mi grede, bo tudi tole soboto, ko Evropa Dona zopet organizira tradicionalni rožnati tek 2026 v Sevnici, kjer se boste lahko udeležili dobrodelne hoje na 2 km ali pa tekel v otroškem teku ali pa na teku na 3 km in teku na 5 km.
1: To soboto se torej ob 10. uri dobimo v športnem parku Sevnica, kjer bomo s tekom zbrali sredstva za šolski sklad osnovne šole Ane Gale Sevnica, Društvo Evropa Dona Slovenija za društvo za boj proti raku Posavja in obstoletja.
0: Tako, hrana in pijača bo, jaz bom na mikrofonu, ansambl Makadam pa bo poskrbel za žurko, kjer se nič ne bomo šparali s plesom, ker se veste, ne, kjer avto gre najhitrej po Makadamu.
1: Kjer?
0: Služben.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Si kamno sikali cijenci operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
7: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
9: Majhne po velikosti. Velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
1: Veseljak.
0: Radio z nasmehom.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: In naš, dragi moji, še zadnji teden je, preden se vsi skupaj to soboto srečamo v športni dvorani komunalnega centra Domžala, kjer bo Niha seveda takole navdušena in kjer bomo praznovali naših Veseljakovih 30.
2: Yes. Da midva ne govoriva vsakič eno in isto, k ena strgana, pokvarjena lajna. Kdo bo nastopil, vemo, kje se dobijo karte, tudi vemo, da bo torta od mame Pavle in tudi vemo, kaj da bo humor.
1: Je res je, ne vem pa, če vi veste, ne, ker to se vemo, da ob naših 30 letos praznuje 60 let od Alpski kvintet.
2: Kaj vemo?
1: Se veš, da vemo. Vemo. In Alpski kvintet je bil ta prvi ansambel Mingrede, ki smo ga napovedali za tale naš koncert. Ne.
2: Leta 1966 so se ustanovili v Kravni in v vseh teh letih naštancali toliko enih pesmi, da se komod postavijo ob bok Slavku in pa Avsenikom. Ne vem pa, če veste, ne, da obstaja tudi malo mlajša verzija Alpskega kvinteta, ki sliši na ime Savski kornet, ki je prejšnjo soboto gostoval pri Jasni Kuljajevo, da je z Jasno in glasno in tudi povabil v soboto v Domžale.
1: Ampak se reč pravijo, da mu na koncertu pa ne bojo dovolili peti.
2: Ne?
1: Ne bojo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina, liter bo cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla in kurilnega olja pa se bo znižala za 4,6 centa. Premijeja Janeza Janšo je danes v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Kot je v izjavi za medije po srečanju dejal Janša, sta s papežem med drugim govorila o tem, ali bi mogoče vatikanski sporazum, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem, nadgradili. Janša se je papežu tudi zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni. Začenja se nacionalna preventivna akcija Osredotoči se na cesto, ki opozarja na pomen zbranosti in odgovornega ravnanja v prometu. Ob tej priložnosti Agencija za varnost prometa in Evropski svet za varnost prometa v sodelovanju z Zavodom Vozim pripravljata mednarodno konferenco v Ljubljani. Direktorica AVP Saša Javšnik-Kafol kot enega bistvenih ukrepov navaja poostritev nadzora, saj smo po njenem mnenju bolj previdni, če vemo, da smo lahko zaradi nepravilnosti kaznovani.
2: Pomembno je to, da se zavedamo, da smo odgovorni drug za drugega, vsi imamo namreč pravico varno prispeti na cilj in resnično si želimo, da pri vožnji, pri hoji, pri kolesarjenju ali uporabi e-skiroja udeleženci v prometu ne bi uporabljali mobilnih telefonov ali pa kakšnih drugih motilcev. Med motilci so seveda tudi prehranjevanje, ličenje ali pa celo morda samo naše slabo počutje.
1: Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
9: Deloma sončno popoldne imamo danes po Sloveniji z nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Temperature bodo še vedno do 22 stopinj Celzija. Takšne temperature pričakujemo vse do srede, ko se bo v noči iz srede na četrtek ohladil. Na borih 18 stopinj Celzija, čez dan v petek jih bo zgolj 13. Največ dežja bomo namerili tako v noči iz srede na četrtek in v četrtek čez dan. V petek okoli 12. ure pa se bo stanje dežja po celotni državi merilo in potem čakamo petek in soboto bolj sončnega vremena. V nedeljo pa zopet kaže na kakšno kapljo ali dve.
10: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
11: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
10: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
11: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
12: Lep dober dan še na slovenske ceste in previdno. Prometne nesreče se je zgodile na cesti Medvode Kram pred Jeprco, imamo pa kar nekaj popoldanskih zastojev. Trenutno stojite na Štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in na cestah Maribor, Hoče, Slivnica, Vodice, Moste, Celje, Teharje, Tomačevo, Črnuče, Želodnik, Domžale in Šentjakob, Ljubljana. Kar se tiče radarskih kontrol, pred pol ure nazaj še pestro, trenutno pa se je stanje malce umirilo. Radar samo na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Malenca v smeri Grosupelj slikajo. Nič 80, 13, nič 2, pa če opaste še kakšno posebnost kje.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
13: Za lepši dan. Židan popoldan.
15: Z vami je veselja.
13: Niko in Lovrom.
9: Tako kaj bi bil lep dan, če imamo svetlino v tele zraven, no lepo vas prosim. Na takle ponedeljek, ko so vsi malo depresivni, rabimo enega tazga lesončka, da se nam malo smeji, ne?
12: Aha!
9: Ne?
12: Kaga pa ti rabo še ga?
9: 10 evrov, ne?
12: Se mi je zdel, da tole ni čisto tako, kakor bi mogel biti, ne? 7 minut čez tretjo, mi dva ostava vaša družba. Danes vse do 18. ure, se vemo, da kmalo prihaja glasbeni arhiv. Danes bomo slišali Avsenike. Le kdo ve?
9: Ja, kaj pa jaz vem? Avseniki že vejo. Simon Golobič pa tudi, ki bo z vami zdaj kmal.
12: Pa
9: bomo pa
12: mi
9: dovedla, ja, če bi rahli 10 evrčko. Sem za liter vinčka.
13: Manjšne po velikosti, velike po zmogljivosti.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Draga družba, prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes bomo obudili spomin na najuspešnejši slovenski narodno-zabavni ansambel

Današnji arhiv posvečamo legendarni pevki Emi Prodnik. Tudi po besedah Vilka Ovsenika gre za najboljšo in najbolj izdelano pevko in interpretko domače glasbe. Ema Prodnik se je rodila 27. aprila 1941 v vasi Kregarjevo, očetu Viktorju in mami Rozaliji. Njena glasbena pot se je začela zgodaj, v dekliškem pevskem zboru. Sprva je bil njen glas opažen strani profesorjev lokalne osnovne šole, Notokamniške gimnazije, kasneje pa je pri nadaljnem razvoju pomagal še lokalni župnik iz Stran pri Kamniku. Leta 1952 je na cerkvenem koru že samostojno prepevala Ave Marijo. Leta 1962, tik pred koncem študija, ko se je Ema že začela uveljavljati kot izvrstna pevka klasične glasbe, je na njena vrata potrkal šarmantni Vilko Ovsenik. Kljub temu, da je bila takrat še trdno odločena, da bo ostala v svetu klasične glasbe, jo je Vilko Ovsenik prepričal in preusmeril na pot narodno-zabavne glasbe. Slovenija, kot tudi širni svet, si bo njeno ime vtisnil v trajni spomin kot izjemno pevko ansambla Bratov Ovsenik. S tem ansamblom je plodno sodelovala skoraj 20 let. Njen kristalno čist sopran ter njeno edinstveno glasbeno občutanje so naredile Ovsenikove viže še bolj mile in iskrene. Brata Ovsenik sta njene solistične izvedbe izpostavila v številnih skladbah. Naj jih izpostavim vsaj nekaj. V gozdni samoti, Sinje morje, Nasvidenje, Cvetoče tulpe, Čakala bom, Moj lovec, Nabrala bom šopek cvetja, Povej mi, kje pomlad gostuje, Slovenija, odkot lepote tvoje, Prehitro mimo je mladost in druge. Sama pa je najraje zapela tisto Le kdo ve, ki opeva domače Kamniške Alpe, ki so ji tudi ob težkih trenutkih domotožja na tujem predstavljale neskončno koliso tega ljubljenega koščka domače slovenske zemlje in ljudi. Valček Le kdo ve bodo izvedli Slavko Ovsenik, klavirska harmonika, Miksos, kontrabas, Leo Ponikvar, ritem kitara, Franc Košir, trobenta, Albin Rudan, klarinet, vokalisti, Ema Prodnik, Alfi Nipič in Jožica Svete.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečejo že več kot 30 let.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80 3399.
4: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 2345 690.
5: Relaks Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
8: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Ja, ta teden smo vstopili v prvi polni teden meseca oktober, ki nam ne prinaša samo jesenskih dobrot, pa mošt, pa kostan, pa buče, pa recimo premik ure, ki bo zadnjo nedeljo v mesecu, ampak oktober prinaša tudi krompirjeve počitnice.
2: Res je, pa očitno tudi muhe v studio in vi lahko krompirjeve počitnice preživite skupaj z relaksom in čuki. Danes dopoldne so se namreč pri nas oglasila Jožeta na kvadrat. Eden je bil direktor Režarja, ta drug je bil pa čuk potrebuješ, Jože.
1: Dajmo pogledat, kaj sta nam povedala, kaj bo na letošnjih krompirjevih počitnicah drugač.
3: Kam lahko gremo na krompirjeve počitnice?
4: Torej, letos smo pripravili relax mega družinski klub in sicer z Rexijem, s to strašno faco, potem s Čuki, s Čarodejem, Tonijem, relaksovimi animatorji in sicer v Biogradu na Moru, na ene najbolj priljubljenih destinacij med slovenskimi gosti. Letos novost v tem klubu relaksoven, namreč to bodo počitnice brez denarnice.
3: Dopust brez denarnice, kako to zgleda?
5: Ja, kako to zgleda, ja.
4: To so vedno počitnice, kjer je all inclusive.
5: Se pravi, na meji pustimo denarnice?
4: Tako, doma.
5: A že doma?
4: Trikrat all inclusive plus animacijski program 279, že od 979 evrov, tudi dva otroka do 12. leta brezplačno, kar pa je najbolj pomembno, tam bo tudi ta super fat Maček Reksi.
3: Ja.
4: Tam bodo tudi tup super face Čuki.
3: Čuki, že vrsto let sodelujete z relaksom na teh družinskih počitnicah, krompirjevih počitnicah in tako naprej. Kaj je tisto, kar je vsakič enako in vsakič drugače?
5: Ja, zadnjih 10 let, po moje, ne mine več začetek poletja pa konc poletja, da ne bi naredili eno tako super družinsko srečanje ali za 1. maja ali pa za krompirjeve počitnice. Vedno do zdaj je bilo še top. Kaj je drugač, ko sem vprašal? Ja, let je drugač, da imamo kakšno novo temo. Aha. Seveda skupaj z krasno animacijsko ekipo krasnih punc in fantov, ki jih imajo pa pač v relaksu najboljšo, to lahko zagotovimo, bo seveda letošnja tema ta malo bolj Halloween, oziroma ta čarovniška zabava.
3: Okay.
5: Tako da bomo imeli tudi čarovnika. V kaj se bomo točno napravili 30. zvečer, ko Čuki igramo, to še ne smemo povedati, ker to je naša interna skrivnost, se pa že pripravljamo.
3: Jože, katera je najbolj strašna skladba, ki jo boste zaigrali Čuki?
5: Na konc je najbolj strašna mi gremo pa iz morja nazaj v šolo spet, to se zdaj na hitro zmislil.
3: Ja,
5: to je najbolj strašno, bolj strašno ni.
0: Veseljakov izlet na morje. Biograd na moru 2026.
5: Jaz imam še eno stvar.
3: Ja.
5: Tudi Eva potrebuješ bo z nami.
3: A, tudi super.
5: Tišteljski pozdrav, bomo tudi pel. Pa plesali bomo, predvsem to. To je eno rajanje, nepopisno rajanje za otroke, pa tudi za starše.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator.

0: Nika Svetlin je tele skočilo vodo, če se slučajno zdaj gledali televizijo. A si bila to resni?
1: To sem bila res jaz mlada, rosna, punca, mlada. Še kakšen mozoljček sem.
0: Nariti, neoženjena, nezaročena, vse še takrat bila in takle, no.
1: Vročekrvna, ne, da sem takole skakala v vodu, ja. Danes ne bi šla.
0: In še dobro, da je vročekrvna, ker namreč, kaj vroče pa v naslednjih dneh ne bo, namreč jutri še 21 stopinj v sredo protko, ampak se bo v sredo popoldne že začel počas ohlajati, sem rekel, da so muhe. Iz noči, iz srede na noč, iz srede na četrtek se bo namreč ohladil na borih 18 stopinj Celzija, potem pa iz četrtka na petek zgolj na 13 stopinj Celzija, tako da ohladitev počas prihaja, jesen prihaja, dež pa tudi. Najprej bodo živali sreda na četrtek in v četrtek čez dan, od petka naprej pa zopet malo bolj stanovitno vreme. Kaže, da bo tudi nedelja bolj mokra, ampak se veste, dejmo počakati.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Dobro dan še na slovenske ceste in previdno, imamo kup enih zastojev, zato, dragi veseljaki, previdno. Stojite na štajerski avtocesti v smeri Celja, od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil, tam je zastoj dolg do 4 km. Stojite še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, kjer vozila stojijo tudi na voznem pasu, pa na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Zastoji pa sporočate tudi na cestah Maribor Hoče Slivnica, Vodice Moste, Celje Teharje, Tomačevo Črnuče, Želodnik Domžale in Šentjakob Ljubljana. Trenutno ob cestah vse mirno, naj tako ostane čim dlje, če opaste karkoli, ki nič 80-13-02. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
3: Za lepši dan, Židan popovdan.
5: Z vami je veseljak.
3: Z Niko in Lovrom.
0: Ja, če vas zanima, odkje ti si izraz, ko se streljajo ljudje, rečejo, vas imamo na muhi, mislim, da nika za to zelo dobro odgovoriti. Mi smo se namreč z eno muho tele matrala pol ure, jaz sem se uresi smatral z njo, nika je pa iz prve zelo žgala in tele imava dokaz. Nepremikajoča se muha, malo smo pustili gor po ekranu, vi je sicer ne vidite, prav tlele, verjemte mi, da je tlele, tako da naj počivo miro, no.
1: No in če boš ti danes kukar ena muha, zdaj veš, ne, koliko je ura, vemo pa, koliko je ura, kaj prihaja tudi v nadaljevanju Židanega popodneva, poštar Lojz, aj on tudi kot ena muha.
0: On je tudi kot ena muha, sam pa nem bolj prdi tisti, ko bomo toliko prbrenčino.
1: To je pa res. Pol si pa pogledamo tudi še, kaj nas danes čaka v ponovitvi oddaje z Jasno in glasno.
0: Tako.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dobar dan, Lojz, to tebi in lep dober dan.
3: Čakaj malo, Marjan. Imam občutek, da si dobre vole, pa ne vem, a si ali nisi?
2: Sem pa nisem mal, sem dobre vole, mal sem slabe vole, potem se spomnim, sem spet dobre vole, pa se spomnim, kaj je bilo, pa sem spet slabe vole, ne vem, kaj sem, ne vem.
3: Čakaj mal, tu je ziher povezan, ne, s tvojo.
2: Ne, ni.
3: Ni s tvojo?
2: Ni.
3: Ko ti je pijače zmanjkal?
2: Ne, hvala Bogi, ne, ta boš ti pa nesel, sam nekaj drugega me motra.
3: Ko, daj mi povej, zdaj me pa zanima.
2: Ja, včeraj sem na lotu zadel sedmico.
3: Sedmico? Pa kaj si ti nor, pa takle ne veš, kakve vole bi bil, veš, koliko je to denarja.
2: Lojz, moj dragi, nič ne denarja, veš, sedmica je bila edina številka na loto liste, kako sem jo imel.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno-cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
10: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost v dobi je lepota.
11: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Rok Piletič na novo zaljubljen.
2: Mendenes pa to Niko Zorjan.
1: Rok Piletič zaljubljen do všes.
2: Ah.
1: To je ženska, s katero se Rok Piletič želi ustaliti.
2: Pa Mendejane Niko Zorjan, no?
1: Laura, vse to so naslovi, ki jih lahko zadnje čase beremo o roku. Aj Nika ali ni, bomo pa zdaj slišali.
2: Ja, lejte, naša Nika, trač kraljica, izbira, mislim, zbrska zelo velik, namreč tudi tist, kar ni treba. In tudi to, da se je svojo Tjašo pred kratkim Rok Piletič potepil po Grči, ne, če imaš nar, imaš, ne. In kot prav sam, je ona tista, ki je poslana z vesolja. Ti si

0: Sam je to tako, jo spotov?
1: Ne, ta je pa ena druga, ta je pa jasna.
0: A ta je bila pa...
1: Ja, ampak ko smo glih pojasni, ne, Bojda je prav naša Jasna Kuljaj kriva oziroma je imela prste vmes pri tej ljubezenski zgodbi Roka Piletiča
2: res, da,
1: in njegove Tjaše. In on se je na nek način tudi zahvalil v ponovitvi oddaje z Jasno in Glasno.
3: Hmm. Z Jasno in Glasno.
0: Moram ti pa eno stvar povedati, Jasna.
4: Ja?
0: Daj mi roko.
4: Ja.
0: Hvala lepa. A veš zakaj?
4: Zakaj?
0: Za vse gledalce z Jasno in Glasno ne povem, da si v bistvu ti na nek način odgovorna, da imam jaz dan s Tjašo.
2: Kako je pa on odgovorna, da ima on Tjašo? V glavnem, kakšno vlogo je imela Jasna po Rokovi nove ljubezni, bomo seveda zvedeli nocoj. Ob Roku boste oddaje namreč še Manca Špik in Saša Lendero, ki boste zapeli njuno novo pesem Na tvoji strani.
1: Rok se bo z njima pomeril tudi v domačem kvizu. Svoje mnenje o novih pesmih pa bo povedal gostujoči komentator Žan Papič. Naš Lovričko na moji desni pa je svojo priredbo tokrat posvetil kar veseljakovem 30. rojstnemu dnevu.
2: Ker se spodob in je pravično. Tako da, če se sobotno dajo z Jasnim Glasno slučajno, zamudili ste danes popravni spit. Ponovitev nocoj ob 20. uri samo na televiziji Veseljak.
1: Golica.
3: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
5: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Udeleženci mednarodne konference vpliv motilcev pozornosti na prometno varnost so opozorili, kako pomembno je, da smo pri vožnji zbrani in ne uporabljamo telefona. Prav danes Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. K večji previdnosti pa pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. O delu policije pri preprečevanju uporabe motilcev o pozornosti v prometu, govori Damjan Skok.
2: V slovenskem prostoru lahko rečem, da v veliki meri moteči dejavniki vplivajo na vožnjo. Policisti seveda prekrške ugotavljamo neposredno v prometu z neposrednim zaznavanjem oziroma z nekaterimi tehničnimi sredstvi, si pa v prihodnje teh tehničnih sredstev želimo veliko več, za kar potrebujemo ustrezne pravne podlage.
1: Med dijaškimi protesti v mestu Lens na severu Francije je 15-letnik izgubil roko, potem ko je pobral granato, ki jo je med obladovanjem nemirov izstrelila policija. Po Franciji je sicer danes zaradi vala dijaških protestov popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, protesti pa trajajo že 2 tedna. Iz Bruslja so sporočili, da bo Evropska komisija namenila dodatnih 130 milijonov evrov za drone in boj proti dronom, da bi okrepila zmogljivosti držav članic za varovanje meja in odziv na nastajajoče varnostne grožnje. Skupna sredstva za nadzor in tehnologijo za boj proti dronom tako presegajo 500 milijonov evrov. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so ob letošnjem tednu otroka, ki se je začel danes, izpostavili pomen pozdrava. Pravila bontona o pozdravljanju so predstavili skozi posneto humorno izobraževalno predstavo igralke Lucija Čirovič in žabice Kiki. Na posvetu v Ljubljani pa je bilo slišati, da lahko prijazen in iskren pozdrav polepša dan. Naj tudi vaš dan ostane lep, mi pa bomo z vami že čez 1 uro.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Gospodje, vreme ne bo nič več poletno in nič več fletno. Danes sicer še nekaj oblakov poleg sonca, jutri pa bolj sončen dan, čez dan bo namreč izjemno sončno. Bo pa potem v sredo po sončnem jutru od 12. ure naprej se dež začel širiti proti celotni državi. Najbolj bo deževal v noči iz srede na četrtek, potem pa čez celoten četrtek deževno. To temperature se bodo spustile proti koncu dneva že zgolj na 13 stopinj Celzija, kot jih bomo lahko namerili tudi v petek čez dan. Potem pa v soboto zopet kakšna stopinja več, malo več sonca, potem pa nedelja zopet kaže na deževno, ampak to bomo pa še videli.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lep dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu. Prav tako na štajerski avtocesti pa stojite tudi v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj. Tam je zastoj dolg do 4 km. Stojite še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, kjer vozila stojijo tudi na voznem pasu. Pa na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški in na cesti Izola Strunjan bo besmer smeri, pa na cestah Maribor, Hoče, Slivnica, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče, Želodnik, Domžale in Šentjakob, Ljubljana. Poglejmo pa, kaj se v tem trenutku dogaja ob cestah. Eno radarsko kontrolo ste opazili v Noršincih pri Ljutomeru pri Štihu. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še kakšno posebnost kje. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po zniženih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
0: Z Niko in Lovrom.
10: Je tako.
7: To bi bilo malce zamotiralo, dame, gospode. Veste, tudi jaz ne morem biti vsak na najboljšem glasu, smo pa lahko mi dva najboljši glas, vse tiste, ki pa radi veste, koga se na kakšen dan zgodi. Ne se veste, ko se človek ima za pogovarjati pri frizerki, razen te, da je poveš celo svojo življenjsko zgodbo, se lahko tudi pogovarjaš te. Veš, ja, koga se je se zgodil.
8: Ja, in to nam boš ti razsvetljiv obzorje, ja, ne, torej čez nekaj minut. Jaz vam pa povem, kaj se je zgodil pred tremi dnevi. Neki lepega veseljakova družina se je še povečala, če lahko pa tem odkorečemo.
7: Sem pa tamo tukaj nekaj tračal, jaz še vem, več nekdo pri nas na bajti dela, ta že ve, kdo je rodil.
8: Glavno prišiček se je zaročil, to veš.
7: Ja, to sem pa videl večkrat na našem Facebooku, vsaj 16-krat na dan to vidim. Ampak še pridemo do tja, še prej se pa zahvalimo našem prijatelju ta teden.
0: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: Hakspot, lahko jaz to še enkrat ga dam, ker jih je fajn za pogled.
1: Bomo si to pogledali po službenem času. Je pa stvar, ki jo morava deliti med vami, na kar smo tudi veseljaki zelo veseli in ponosni. Naobč nam...

0: tega ja, pomeč
1: lopi. To so, ampak ne, ne. V glavnem Andreju in njegovi Patriciji se je pridružila hčerkica Hana, tako da veseljaki jima iskreno čestitamo. Mal sem gledala tudi tele njihove storije, pa zgodbe, pa socialna družbena omrežja, vse kar imajo. Ja. V petek so malo proslavili, celo ognjemet so imeli, si moraš misliti.
0: Ja, se je tudi in pravilno. V času pri nas, ko smo se mi rodili, so streljali v luft, tako da še dobro, da so bili pametni, pa so samo ognjemet dali v luft.
1: No, tako,
0: tako da še enkrat iskrene čestitke, ne?
1: Ja, verjamem, da Andrej ne bi zamenjal to vlogo za nič na svetu, ampak bi pa za kakšen spanc.
0: Razen, če bi bil poštar Lojst. Zdaj, pa bi imel pa kar ne par takih.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
2: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
1: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
7: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
8: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater Picasso.
10: V Špas teatru Minges 8. oktobra.
11: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
12: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
13: Le zaboj, fantič moj,
12: Alpski kvintet,
13: Le kdor bo kranico vzel,
12: ansambl Nemir,
14: Tri želje imam, tri želje samo,
12: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.

0: navad, tudi tale ponedeljek 5. oktobra ni nič kaj navaden dan. Razen tega, da smo napovedovali sonce, fasal smo pa mglo zjutri. Razen, če ste seveda srečni že izven Ljubljane, ste imeli pa mal drugačen.
1: In izven Ljubljane na sončno jutro leta 1950 se je v Migojnicah rodil Branko Zupanc, ki je v svoji bogati karieri spisal več kot 200 besedil za različne ansamble, med drugim tudi za Avsenike in Lojzeta Slaka.
0: In ena izmed njegovih najbolj prepoznavnih je definitivno tudi pesem Sanja iz menu.

0: pesniških zbirk in dve odmevni glasbeno-baletni pravljici, prejel pa je tudi Sovanovo nagrado in nagrado Marjana Stareta, boj za življenjsko delo na področju pisanja besedil za slovensko glasbo. Se pa na današnji dan leta 1912 rodila tudi legendarna Mila Kačič, moja omiljena igralka, dolgoletna članica ljubljanske drame, ki smo jo poznali seveda po legendarnih slovenskih filmih, kot so Vesna, Ne čakaj na maj, Poletje v školjki in seveda kot legendarno Mrklinko filmu To so gadi. To je
1: ja,
0: tisto, ne?
1: Spomnim
0: lejte,
1: se.
0: Lejte tam mlade, ko ne znajo kuhati. Meni se kaj tazga ne bi mogli zgoditi.
1: Spomnimo se je, tako kot Branko Zupanc je tudi ona pisala pesmi in napisala 7 pesniških zbirk, ki so bile namenjene njenem življenjskem sopotniku, sicer priznanemu kiparju Jakobu Savički, ter njenem prezgodaj izgubljenem sinu Davidu.
0: Ja, in če gremo zdaj nazaj k glasbi, ne? Na tale dan je 14 dni po ustanovitvi na svojem prvem nastopu v dvorani Slovenske filharmonije leta 1951 prvič zapel tudi legendarni slovenski oktet.

0: Pod strokovnim vodstvom Janeza Beleta so Janez Lipušek, Gašper Dremota, Marij Kogoj, Božo Grošelj, Rajko in Tone Petrovčič, Artur Šulc ter Tone Kozlevčar ustanovili pevsko skupino, ki bi po svetu obiskovala slovensko rajake in jim prinesla slovensko glasbo.
1: In jim tudi je. In v desetletjih delovanja se je zasedba sicer spreminjala, ampak še vedno ostaja en najbolj poznanih moških pevskih sestavov v naši lepi.
0: Je pa danes tudi svetovni dan učiteljev, ki ga praznujemo od leta 1993.

0: Tako da, dragi očitni, tudi če vam kdo drugače pove, ker smo v cajtingih lahko zelo v zadnjih mesecih brali marsikaj, mi vas rabimo. Zdaj še bolj kot ponovat in upam, da vas bo z leta v leto več v naših šolah in ne manj. Da vam bodo dal mal bolj proste roke, da boste otrokom lahko omogočali več kreativnosti in jim tudi dovolili, da včasih tudi mal po svoje tuhtajo in dosegajo rezultate na svoj način.
1: Konc koncev ste pravzaprav vi tista varovalka, ki lahko otroka spremeni v odraslega. Tudi še doma ni vse pošlihtan in upamo, da bo tudi pri vašem fohu kaj kmal vse pošlihtan in da vas bodo tudi zdajšnji ta mladi, tako kot smo vas mi, orang cenili.
0: Res je, hvala vam učitelji za vse, kar počnete, pa tudi če ste včasih malo tečni z domačim nalogam in testi, ampak se veste, kaj, vem, kaj boste rekli, ne?
1: Ja, vse je za nekaj dobro, ne?
0: Vse je za nekaj dobro, Laura, ti se samo uči.

0: In tekila s frajlo zelo na takem lepem bazenčiču sred poletja v kratkih rokavih in v kratkih hlačih. Ja, v naslednjih dneh več ne boste mogli biti v kratkih hlačih, ker se bo kar ohladil, namreč do petka jih bomo namerili že zgolj 13 stopin Celzija, kar zares pomeni, da se jesen počas kaže, da kaže svoje zobe. Pokazalo bo pa tudi kaj drugega, ker bo namreč kar mokro iz srede na četrtek, še posebej v četrtek, čez dan bo najbolj dežval, potem pa se bo tole vremenska situacija umirila iz noči z četrtka na petek, potem pa petek in sobota dosti bolj jasna z neki oblaki, v nedeljo pa zopet kaže na malo bolj vlažno vreme.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Lep dober dan še na slovenske ceste in previdno zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. Stojite tudi na Gorenjski avtocesti, prav tako v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam vozila stojijo tudi na voznem pasu in pa na Ljubljanski severni obvoznici stojite od Tomačevega proti Šiški, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na cestah Vodice Moste, Tomačevo, Črnuče, Želodnik Domžale in Šentjakob Ljubljana. Dvojček radarskih kontrol pa v tem trenutku ob cestah. Prvi radar v Noršincih, pri Ljutomeru, pri Štihu, še en pa v Hrasanku, pri Petrolu ta meri v obe smeri. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še kakšno neprimerno stvar na cesti, ki je.
0: Kot je radar, ne? Nakca, ko lahko po avtocesti.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
1: Z Niko in Lovrom.
3: Tu sva mi dva, vesela nasmejana, dve minutki čez pol peto in v nadaljevanju se skupaj veselimo z Agropopi.
0: Res je, še prej se pa skupaj veselimo, oziroma so te vi veselili, če boste šli ponovo pri kolo od Krpana. Zato, ker je dosti bolj okretna, dosti bolj mehna. Veste, tako kot pri punci, lažje na poslo vržeš, ne? Ne?
3: No, to je res, ja. In če nam na 0316666444 zaupate, kaj je pa po vašem mnenju, pri katerih stvarih velikost ni pomembna.
0: Tako v življenju, recimo.
3: Tako,
0: ne?
3: Če nam to zaupate, potem boste današnji prvi nagrajenec naše nagradne igre. Kaj dobite in ali boste to vi? Ja, glejte, dejte sodelovati, pa vtek malo zvedali.
0: Vse poveva, mi grede telefone, imejte pa pri sebi tisti, ko sodelujete na glas, ker vam znam mogoče danes malo po peti, ki zazvoniti. Ampak, neče vam preveč govorila, vi se na telefone imejte na glas. Pa še enkrat hvala Krpanu.
1: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Si kam nosik ali cienci operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in Alu oken in brat Priva okna.
5: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
6: Pica da teka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70551200.
8: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: to sem si tudi jaz rekla.
1: Naročila bo klobaso, pa se ima dejča doma. Letos sem pa si... ja.
0: Tako kot Natalija sem si tudi jaz rekla letos, pa grem na Oktoberfest, ampak kaj ne rečem, ne. Očitno sem ga, tako kot ostali, če niste bili zamudili, ker se je včeraj Oktoberfest v Mihnu zaključil in jaz bom očitno še ne stotič rekla naslednjič, pa res grem.
1: No in to je seveda rekla gospa že tudi lani, ne? Tako da bomo videli, kako bo tole držali.
0: Pa predlani, pa predlani, tudi v glavnom vedno najde meni izgovor, ampak mene je to res mika, Lovro. No,
1: je še glej... mika.
0: To je pa res, ampak daj predstavlji si to sceno. Ogromni šotori, polno ene muske, una štanca, a veš.
1: Ljudje... Zalulac ti ostatni treba, a kar pod mizo.
0: Res? No to glih ne bi, no. Ljudje so za mizami, eni v dirndlih, ne, drugi v hozantregarjih, vrčki piva, povsod ena hrana. Mislim, a ni dobro, no samo veselje, si ti živil?
1: Samo veselje, jaz bi mogel pa letos jeti, kako si rekla, sem rekel, letos bom pa šel in smo naši prijatelji iz slovenskega zamenskega društva iz Minhna povabil.
0: Res?
1: Ampak nisem mogel jeti, tako da naslednji bom pa res šel, dragi Roman Zvir, če poslušaš in tvoja družina, lepo pozdravljen. Pridem naslednjič pa res obljubim.
0: Ja, tisti, ki so bili, se zihr niso sam gledali, ne, ali pa vode pil, že niso bili. Piva je bilo nebroj, spilo se je namreč 6,7 milijona litrov piva.
1: Koga?
0: Lahko pa greva midva naslednji let, ker bi bila res v dobri družbi Oktoberfesta, ne, obiskalo ga je kar rekordnih 7,4 milijone. Ljudi, lahko ti pa še povem, kjera hrana je bila najbolj zaželena.
1: No, kjera hrana je bila najbolj presta?
0: Poham pšanc.
1: Pohano pičko imamo pa mi v Sloveniji najboljšo. Pa nekdo reče, karče je ni čun, da gre vsak let gor toliko Slovencov. Ne? Prvi Oktoberfest mi grede, ker sem le tak zgodovinar. Sega v leto 1810. Tako, in takrat ni bilo ne teh ogromnih pivskih šotorov, niti Luna Parkov. Vse skupaj si začel zaradi poroke bavarskega prestola naslednika Ludvika in princese Terezije. Praznovanje pa so zaključili s konjsko dirko. Po nevesti Terezije je potem ime dobila tudi Terezenweisse, torej Terezine Poljane, kjer Oktoberfest poteka še danes.
0: In glej ga zlomka, ne. 216 let kasneje midva tam še vedno nisva bila.
1: Ne, ne, naslednje bomo pa šta. Naslednje gremo pa res.
0: Ampak naslednje let greva pa res.
1: Greva pa zares. Greva pa zares. Koliko sem rekel, da bom letos pa zares 1. januarja šel v fitness. Pa nisem šel.
0: Pa že 5. oktobra.
1: Mate! Sej pa malo spet nov let. Sej nisem tako velik za modo bistvo. Sam
0: eno poradarsko. Ampak jutro pa res štarti, no.
1: Jutro pa bom res pa grem.
0: Naslednje let pa res. Oktoberfest.
1: Pol po Oktoberfest. Mora najprej Oktoberfest čez dadeš, da ti se gre ven pol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 1,6 centa, cena litra dizla in kurilnega olja pa se bo znižala za 4,6 centa. Policisti so minule dni sledili sopotnika in ločeno tudi voznika osebnega vozila, ki sta po prometni nesreči prejšnji teden na območju Brega pri Mežici, v kateri je bil hudo poškodovan 73-letni kolesar, peš pobegnila z kraja prometne nesreče. Voznika, ki je stari znanec policije, bodo danes kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Študentska organizacija Slovenije ob začetku novega študijskega leta organizira tradicionalno vseslovensko študentsko krvodajalsko akcijo Čast in pol litra. Prvi so se je lotili v Mariboru, kjer študenti kri lahko darujejo danes in tudi v torek dopoldne v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor. Sekretar za socialo in zdravstvena vprašanja pri študentski organizaciji Univerze v Mariboru Matic Detmar je z obiskom zadovoljen, jutri pričakujejo še več krvodajalcev.
2: Danes, sicer prvi dan tu na štuku, res ima svoj čar, da prije študent darovat kri. Zaenkrat smo že prišli, da je bilo med 60 in 80, ne vem še zadnjega podatka, sprejemo. Nekje do konca dneva pa lahko pričakujemo pol tudi, da bi jih znalo biti okoli 150 oziroma potencialno jutri tudi mogoče do 200 sprejemo. Pa od tega ponavadi tudi statistika ponavadi kaže, da je nek med 40 in 60 dejansko študentov brucev, ki se prvič upišajo v registr za darovanje krvi.
1: Ljubljana že namešča praznično razsvetljavo, čeprav bodo lučke prižgali 27. novembra. Urban Modic, ki je v zadnjih letih oblikoval koncept ljubljanske praznične razsvetljave, je že lani pojasnjeval, da delo na terenu traja približno 2 meseca. Pri projektu sodeluje okoli 25 ljudi, še pred prihodom dvigalo mesto pa v delavnicah popravljajo stare elemente, izdelujejo nove skulpture in preverjajo električne napeljave. Več si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
7: No. Gremo še kakšno vreme na švesen, se kaj bomo pa gledali. Pogledamo, ne bo pa vidimo, da je vse skup neč, malo oblako, malo sonca, temperature še vsem prijetnih 20 stopin. Jutr bo malo bolj sončno vreme, tako da tiste jutrne depresije pomegli, se bomo zelo hitro znebili razno v Ljubljani, kjer tale naša ljubljanska kotlina, ki jaz rečem rad tudi ekonomlons, ustraja malo dlje, boste videli sploh po zim, potem pa od srede, iz srede na četrtek malo več dežja, v četrtek bo namreč zelo dežval, temperature bodo padle na okoli 15 stopin Celzija čez dan, potem po petek zgolj 13 stopin čez dan, od petka naprej pa malo bolj sončno vreme, vse tja do nedelje, ko zopet kaže na rahel dež.
8: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Lep dobro dan še na slovenske ceste in previdno. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Trenutno pa zastoji na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke do 2 km dolg zastoj, kjer vozila stojijo tudi na voznem pasu. Stojite še na cesti Izola Strunjan v obe smeri, in na cestah Vodice boste Tomačevo Črnuče. Ob cestah pa se zagotovo ne zatika radarju, ta je v Hrastniku pri Petrolu meri v obe smeri, nič 80, 13, 2. Če se tudi vam na cesti še kaj zatakne kje.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
10: Za lepši dan. Židan popoldan.
12: Z vami je veseljak.
10: Z Niko in Lovrom.
9: Ja, in dobro dan, dragi veseljaki, pet jih je čez peto popoldne in tole je še naša zadnja skupna ura druženja na današnji ponedeljček.
7: Ja, in glede na ponedeljček, in glede to je besede in the straight, to so stvari z internetu, vse ne rabite vedeti, ampak če pravi, da se dnevi vleče ko ponedeljk, ne vem, meni danes kar hiter mine, tale ponedeljk, tako da upam, da je tudi vam tako hiter minil, kot kar nama dvema.
9: Kam ne ti drvi in v bistvu nas je čas pripeljalo tudi do tega, da bova že čez par minut, dobrih pet, slabih pet minut, poklicala prvega nagrajenca naše nagradne igre.
7: Ali pa nagrajenko.
9: Ali pa nagrajenko, s Krpanom sodelujemo in prijateljujemo ta teden.
7: Tako.
9: To je vse, kar rabite za avgust.
7: Tako, se veste, vse drvi, sploh če vi z drvam drvite v drve in potem lažje od drva date drve, da Krpan.
10: Okay. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: zmogljivost. Karpan na veseljaku.
1: Vsak dec in dama dobro vesta, da velikost ni važna. Važen je, kaj znaš z njo naresti. In če se zdaj le vaša v avtu obrnila k vam in zmiguje z glavo, ja se ve, da govorimo o novih Karpanovih gozdarskih prikolcah GPXS, kaj da unta star Karpan, da bi namez z ostom lahko sol s Karpanovo prikolco švercu?
2: Zdaj, glede na to, da je švercu po gozdnih poteh okolj, ne, pol vsi, ki ste se znašli na gozdni vleki, vete, da je placa v hosti za vleko glih to, kakor ponovat v planici, ko so skoke. Ne? Človek se še obrniti ne more, da se reb nekam stisnil na vsakem koraku. Ne?
1: Zato so pa par Krpanu naredili nove gozdarske prikolice GPXS, ki imajo majhen obračalni krog, nizko težišče, zato so okretne tudi na ozkih in neurejenih vlekah ter v unem ta gostem gozdu.
2: Tako, v ta gostem gozdu. In ko sem že prej rekla, malo še ne pomeni šipko, ne, ker gasilca Saša to vprašta, on je kar močen pa mehen. On je mehen, pa tudi veste, kako ga nese, ne? Velik.
1: Ja, konstrukcija je še bolj robustna in še bolj lahka, zato lahko prikolca odlično izkoristi moč manjšega traktorja za pohosti. In če se z nama ne strinjate, pol nama pa vi dajte povedati, ne, pri katerih stvarih v življenju velikost absolutno ni pomembna.
2: Z odgovor nam pošljite v SMS-o na 031-66-444, mi pa bomo vsak dan podelili enega nagrajenca, ki prejme Krpanovo majico, da bodo vsi vaši kolegi vedeli, da furate Ferrarija. Mislim, Krpana od Ferrarijev. Ne?
1: Prav, se Krpan je Ferrari med takimi
2: zadevami. Tako, rdeč,
1: kar je rdeč. No, tako. Torej, pri čem vsem v življenju velikost ni pomembna? Nič 3-1-6-6-6-4-4-4, pol pa na vitli.krpan.si pa hitro išče svojo novo majhno, ampak zmogljivo prikolico Krpana. In zdaj je seveda čas, ne, da preverimo, kdo bo danes prejel tole fino nagrado.
2: Jaz sem številko.
1: Maš?
2: Mam.
1: No, dejmo pogledati, a bo to nagrajenka ali bo to nagrajenec. Preverimo, če imamo pravo telefonsko
2: nimamo
1: številko.
2: Nimamo pravo. Peter, da mi pripoveda ta pravo. Peter,
1: nič 4-1.
2: Ja, zdaj bojo vsi izvedeli. Ja. Peter, pet mi sem povedal, prosim, ne bo ta pravo telefonsko številko. Dajmo sekundo počakati, nečem
1: ja,
2: dohodga.
1: Tako to je, ne. Ampak bo danes prejel tole fino nagrado.
2: Jaz sem številko.
1: Maš?
2: Mam.
1: No, dajmo pogledati, a bo to nagrajenka ali bo to nagrajenec. Preverimo, če imamo pravo telefonsko številko.
2: Nimamo.
1: Nimamo
2: pravo. Peter, da mi pripoveda ta pravo.
1: Producentka Petra, nič 4-1.

0: Zvoni, važno da zvoni. Dobar dan.
1: Dobar dan, kdo je z nami?
2: Slavica pri telefonu.
0: Slavica.
1: A vete vi, s kim idva kličema? In to ni inšpekcija.
2: Ja, pa seveda, da vem.
1: Kako vete? Če nač ne piže.
2: To ne more biti drug kot Lovro Prešiček, pa neka Svetlič.
1: Bravo, Slavi! Skoraj se že dobila nagrado.
0: Jaz bi kar dala nagrado, ja?
1: Jaz bi tudi kar dal že nagrado, ampak mi imamo seveda, Slavi, zdaj to je glavno vprašanje za vas. Vi ste tudi sodelovala pri nas, ne?
2: Seveda.
1: V teli nagradni igri. Dejte se z njiho zmeniti.
0: Slavica, dejte nam povedati, kaj ste zapisali, ko ste se prijavili, torej pri katerih stvarih v življenju velikost ni pomembna. Kaj bi rekel?
2: Jaz mislim, da pri dobrotih in pri dobrih delih. Dobrota se ne meri po velikosti, če si vsaj malo dober do sebe in seveda do drugih, si opravil veliko delo.
1: Bravo,
0: in vi ste danes opravljali veliko delo in mislim, da je to veliko delo treba nagraditi.
1: Definitivno. In nagrajeni ste, draga Slavi.
0: Ja, Skrpanovo majčko iz njihovega fan shopa, bravo!
2: Bravo, hvala.
1: Ja, ni za kaj hvala vam, Slavi, da ste sodelovali, ampak zdaj imam pa jaz to še ta glavno vprašanje. A vi verjamete, da tudi posli pol velikost ni pomembna? Po pravic povejte.
2: Ja, kukar kdaj.
1: Kukar, se pravi, lahko je tudi preveč v življenju, hočete reči pol.
2: Ja, tudi časič.
1: Tudi preveč, ja, pa le.
2: Lono,
1: ja.
2: Če te glava boli, pa da rabiš neka dol, pa je velikost prevelika.
1: Slavi, nisem doktor, lahko pa še zmeri pridem pregledat, vete, ni panike, bomo pogledali.
2: Lako moč.
1: Hvala še enkrat, draga Slavi, in iskrene čestitke.
0: Hvala za sodelovanje, ostanite še z nami na liniji, da si bomo izmenjali telefonske številke, da vam bomo povedali, kako vam predamo nagrade. Drugače pa veseljaki, jutri imate vi novo priložnost, da poveste Lovrotu, a je velikost pomembna ali ni, oziroma kje?
1: Ja, kje je velikost pomembna predvsem in ker se veste, kaj pravijo, ne? Lah si utrujen in zaspan, ampak s hoste vam potegno te bo pa le.
0: Krpan.
3: XS velikost, XL zmogljivost. Krpan na veseljaku.
4: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Aha, korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Halo Beton, Trebnje. 031-644-300.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru Mingeš 8. oktobra.
10: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
12: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
13: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
13: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: spletna stran najbolj slovenskega radija in televizije.
1: Ja, in če nas že na rojsten dan ni povabil, pa vabljeni vi na našo spletno stran, kjer se je naša urednica Janja Olaga razpisala o dogajanju na praznovanju tega majstra, ki nas ni povabil, no naj dveh ni povabil, Abrahama Branka Novaka.
2: Muzikam, daj sam igraj, daj Branko še.
3: Ja, Branka poznamo kot izjemnega baritonista in seveda član na ansambla Alfija Nipiča, ki bi bil kar greh, če ne bi bil na praznovanju od Branka in res bil je na odru, pel in to ne sam. Dajmo si poslušati pa pogledati.

0: ko smo videli Total Fenibič, je pel cela pleh muska, mu je špilala in pa jaz obranko pripravil ne broj presenečen, kaj vse seveda si lahko preberete, pa kje drugi kot na veseljak. Pika si.
1: Na enem mestu čakajo tudi utrinki minulega tedna, ki smo ga veseljaki skupaj z vami preživeli, kje v Biogradu na moru.
0: Tako,
1: morju.
0: Na moru.
1: Na moru.
0: Biograd na moru, tako. Ja. Z obale pa se stavimo še na Štajerskem. Čuj, kmalo boste lahko namreč brali o tem, kako zveni hiturina, uspešnica, ali kot bi rekla neka banger, zvezala bi si krila v narodno zabavni preobleki, za katero je poskrbel tisto najbolj diabetičen ansambl Sladki greh.
2: Zvezala

0: Tak člani sladkega greha točno tole priredbo pridejo predstav tudi k nam. Užitam popovdan, tega se neizmerno veselimo in da bomo na ta dan lažje počakali, si bomo mi prvoščali originalno verzijo iz leta 2007.
1: Ko so bile prve tačke slovenske narodno zabavne scene, še bolj prve tačke slovenske narodno zabavne scene.

0: Jo, mislim, Manca Špik je bila tole z njeno pesmijo zvezala bicikla.
1: Oh, hud komatka poparej.
0: Ja, škoda, ker se ga nis prej spomnil, zdaj ga bomo sam še sladkega greha poslušali. Ampak
1: to bo dober.
0: Kaj de, ko bo le vreme tu takšno sladko. Vsaj v petek in soboto bo nekaj več sonca, jutr pa še najbolj sončno vreme v celotnem tednu, tako da jutr še lahko hodite okoli v kratkih rokavih, temperature bodo okoli 21 stopinj Celzija, če ste seveda pogumni. Od sreda naprej pa več dežja, največ ga bomo namerili v četrtek, najmanjše temperature pa v petek zgolj 13 stopinj Celzija, čeprav bo nekaj več sonca. Najbolj sončno potem za vikend v soboto, od nedelje naprej pa zopet kaže na dež.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Poglejmo, kaj se na tole ponedeljkovo popoldne dogaja na cestah. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Ljubljana Šentjakob. Poročate še o zastojih, na cesti stojite Izola Strunjan v obe smeri in na cesti Tomačevo Črnuče. Nič 80, 13, nič 2, če pa opaste še kakšno radarsko kontrolo.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
3: Z Niko in Lauro.
0: Nikaj prej reka, da ni lepo lagat, ampak ja, če si vremenar, ti je vse oproščen. Ne?
1: Aha, a ti se maš za vremenarje.
0: Oh! Kakšne podle besede. A ti se maš za voditeljco, kaj? Ne, boš da zdaj neha, pa ker drugač ne bomo prišli.
1: Jo, še dobro, da je to moj prvi in zadnji delovni dan v tem tednu.
0: Ok, smisel, da mi hoče, ki je dobro, da si dodala v tem tednu.
1: V tem tednu, tako. Bomo po nadaljevanju današnjega židanega popoldneva pogledali, kaj vse lahko vi gledate na naši televiziji po 18 uri na TV Veseljak Golica.
0: Tako, še prej se pa spomnimo, kako je na laži drves, ko ste vam prepelati.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpa.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj in štartamo, kot že vemo, ob 18. uri z glasbenimi željami na Veseljaku. Vi sam napišite na 031666444, koga hočete danes večer poslušati in gledati, ali pa na Facebook Veseljaka pod objavo glasbene želje, ki jo objavimo vsak dan, namreč od 12:30 naprej, tako da časa imate na pretek.
2: Res je, ob 20. uri še ponovito sobotno daje z Jasno in glasno, kjer so bile gosti Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in Žan Papič, ter seveda plesavke plesne skupine Ljubljanske fakultete za šport, Defenders se kličejo.
1: A tako, Kredi. No super, se tega zelo veselimo, smo pa mi skoraj da na cilju sobotnega večera, ko bo Veseljak praznoval 30 let v Domžalah 10. oktobra, če še nimate svoje vstopnice topevent.si in da bo to ena taka uvertura v sobotni večer, bomo danes za vas zavrtelo ob 21. uri koncertni večer na Veseljaku in namreč četrti del koncerta, ko smo praznovali 20 let v Stožicah.
2: Tako, zdaj imate pa razloge, da ostanete doma, pa ne rabite kamarijati več, ne? Ni to fajn.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju. Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
9: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 1,6 centa, cena litra dizla in kurilnega olja pa se bo znižala za 4,6 centa. Policisti so minule dni sledili sopotnika in ločeno tudi voznika osebnega vozila, ki sta po prometni nesreči prejšnji teden na območju Brega pri Mežici, v kateri je bil hudo poškodovan 73-letni kolesar, peš pobegnila z kraja prometne nesreče. Voznika, ki je stari znanec policije, bodo danes kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Študentska organizacija Slovenije ob začetku novega študijskega leta organizira tradicionalno vseslovensko študentsko krvodajalsko akcijo Častim pol litra. Prvi so se lotili v Mariboru, kjer študenti kri lahko darujejo danes in tudi v torek dopoldne v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor. Sekretar za socialo in zdravstvena vprašanja pri študentski organizaciji Univerze v Mariboru Matic Detmar je z obiskom zadovoljen, jutri pričakujejo še več krvodajalcev.
2: Danes, sicer prvi dan tu na štuku, res ima svoj čar, da prije študent darovat kri. Zaenkrat smo že prišli, da je bilo med 60 in 80, ne vem še zadnjega podatka, sprejemo. Nekje do konca dneva pa lahko pričakujemo pol tudi, da bi jih znalo biti okoli 150 oziroma potencialno jutri tudi mogoče do 200 sprejemo. Od tega ponavadi tudi statistika ponavadi kaže, da je nek med 40 in 60 dejansko študentov brucev, ki se prvič upišajo v registr za darovanje krvi.
1: Ljubljana že namešča praznično razsvetljavo, čeprav bodo lučke prižgali 27. novembra. Urban Modic, ki je v zadnjih letih oblikoval koncept ljubljanske praznične razsvetljave, je že lani pojasnjeval, da delo na terenu traja približno 2 meseca. Pri projektu sodeluje okoli 25 ljudi, še pred prihodom dvigal v mesto pa v delavnicah popravljajo stare elemente, izdelujejo nove skulpture in preverjajo električne napeljave. Več si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.

0: Sem se vam prej morda rahlo zlagal, ker od naslednjega vikenda dalje bo sončno, očitno. Od nedelje naprej pričakujemo zopet sončno vreme brez dežja, temperature bodo okoli 22 stopinj Celzija, vse do srede, naslednje kaže tako, ampak tako, ko je Nika prerekla, koga pa briga, kaj bo naslednji den.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lep dobro dan še na Slovenske ceste. Sporočam, da promet poteka brez posebnosti in to je živa resnica.
0: A da je, Ljubica?
2: Ja,
0: ti ima še enkrat probati.
2: V programu, kjer jaz gledam, je to.
0: Ti ima probati še enkrat.
2: A ja, pa je laganje nalezljivo.
0: Je, ker sploh še z mano delaš, Ljubica. Tako, to pa zdaj pa bo, ja.
2: Ovire imamo na primorski avtocesti pred Rabar komando proti Kopru, zaprti počasni pas zaradi okvare vozila. No, pa je res. Pa zastoj na gorenjski avtocesti tovornih vozil pred predorom karavanke proti Avstriji. Sem mislila, da sva midva tim.
0: Oprost.
2: Pa na primorski avtocesti tudi stojite med Uncem in Postojno proti Kopru in še na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Drugač pa nič kaj posebenega, no?
0: Ne, to je sprot.
2: Ja, tako malo za sprot. 08013, nič dve, če opaste, kaj posebenega kje.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
3: Z Niko in Lovrom.
2: Dobar dan, dragi veseljaki. No, pa smo prikorakali do konca židanega popoldneva, kar pomeni, da nas zdaj čaka samo še finale in to je, da ostanete couch. Z nami. Ja, kauč.
0: To je kauč. Vi ste že na kauču, mi da bo pošel. A niste rekel, da je neke trgovine zdaj?
2: Ja, gre.
0: Po pijamo.
2: Ne, to gre pa najna produce.
0: A je Petar gre po pijamo. Petar, ti v pijami spiš? Kaj ti Jože ne dovolil ga tako po bajt okoli skakat? Je, kar tvojim pa dovolji, sem bil zanič na obisku, no se to ni zelo.
2: Tukaj smo zaradi muske in zaradi tega, kaj nas čaka danes večer na televiziji Veselja Golica, vaše glasbene želje, niš 3-1-6-6-4-4-4, pokličte in mogoče se vam uresniči že danes glasbena. Torej.
0: Res je, zdaj gremo pa z Aleksom Volaskom
2: na
0: gorensko slano lizat, mislim, ker je pozjutraj po travnikih slano.
2: Dobro,
0: ne? Res je gorenskih travnikih, ja kaj, če pa res.
2: Mi da morda res domov, lahko morda.

0: Radio Veseljak.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Renč24.si
6: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
8: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno

0: nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0140 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja,
1: fantič moj,
0: alpski kvintet,
1: le kdor bo Kranjico vzel,
0: ansambl Nemir,
2: tri želje imam, tri želje samo,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. Nič 80, 88, 88.
3: Poslušanje veseljaka ves dan, od žene zdravnika stran.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioSteel, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioSteelov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioSteel. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in od dobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Si kamnosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak. Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
1: Pri Dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
0: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
3: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
4: Majhne po velikosti. Velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
5: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si.
3: Si kamnosek ali cenci operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. kamencelje.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
1: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 0800 2345690.
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Radio Veseljak.
1: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priba okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priba okna.
2: Si kamnosik ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si. Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.

0: Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.